Sveti Jovan Bogoslov, apostol i evanđelist. Sin ribara Zavedeja i Salomije, kćer Josifa, obručnika Svete Bogorodice. Pozvan Gospodom Isusom, Jovan odmah ostavi svoga oca i mreže ribarske i pođe sa svojim bratom Jakovom za Hristom. I od tada se više nije odvajao od Gospoda sve do kraja. Sa Petrom i Jakovom prisustvovao je vaskrsenju kćeri Jairove i preobraženju Gospoda. Na tajnoj večeri stavio je bio glavu na prsi Isusove. Kada su svi drugi bili ostavili raspetoga Gospoda, Jovan je sa Svetom Bogomajkom ostao pod krstom. Po naređenju Gospoda, on je posle bio kao sin Svetoj Devi Mariji i brižno je služio i čuvao do uspenija njenog. Po uspeniju Svete Bogorodice otišao je Jovan sa učenikom svojim Prohorom na propoved Evanđelja u Malu Aziju. Najviše se bavio i radio u Efesu. Svojom nadahnutom propoveđu i čudotvorstvom on obrati mnoge u hrišćanstvo i poljulja neznabožstvo iz temelja. Neznabožci, ozlojeđeni, vezaše ga i poslaše u Rim caru Domitijanu. Pred carem beše mučen i bijen, no kako ne naškodi ni najljući otrov koji mu dadoše da ispije, niti ključalo maslo u koje ga vrgoše, car se uplaši i smatrajući ga besmrtnim, posla ga u izgnanstvo na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu Sveti Jovan prevede mnoge u hrišćanstvo rečima i čudesima i utvrdi dobro crkvu Božiju. Tu napisa evanđelje svoje i otkrovenje. U vreme cara Nerve, koji dade slobodu svima sužnjima, Jovan se uputi ponovo u Efes, gde prožive neko vreme, utvrđujući tu svoje ranije započeto delo. Beše mu preko 100 godina kada se predstavi Gospodu. Kada mu učenici posle otvoriše grob, ne nađoše tela njegovog, ali svake godine, 8. maja, ishodio je iz njegovog groba neki sitan prah, mirisan i lekovit. Posle dugog, mnogotrudnog i mnogoplodnog života na zemlji, preseli se ovaj ljubljeni učenik Hristov i stub crkve u radost Gospoda svoga, u mirnu i besmrtnu radost. Prepodobni Nil Kalabrijski, veliki podvižnik među Grcima u Kalabriji, osnivač nekolikih manastira, čudotvorac i branitelj čistote vere pravoslavne. Preduzimao duga putovanja samo da spase nekoga čoveka kakve teške kazne. Imao je dakle žarku ljubav prema svojim bližnjim. Upokojio se 1005. godine. Ostavio mnoge učenike, dostojne sebe, među kojima se naročito istakao Sveti Vartolomej, pisac nekolikih kanona.

Pesma dana. Sveti Jovan, evanđelist, sin ribara Zevedeja, mlad bejaše kad ga ljubav Isusova silno skreja. Najverniji drug gospodnji, s čistom dušom devojačkom, s dušom čistom i ljubavnom, vidovitom i junačkom. On objavi čudne tajne, sa večnosti pečat skide, udes sveta od početka pa do kraja on provide. On je ljubav propovedo, ljubavlju je i hodio, do prestola višnjeg Boga ljubavlju se uzvisio. Ljubavlju je on porasto ko planina belosnežna, sin gromova prorok strašni, mada srca krotka, nežna. O Jovane čudovidni, o gromovni svetitelju, prinesi nam molbe male svome drugu spasitelju. Privedi nas bliže k njemu, silnom Bogu, slatkom Bogu. Prsi smo mu nedostojni, no bar blizu, blizu nogu.

Rasuđivanje. Onaj ko obrati grešnika s krivoga puta njegova, spašće dušu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha, tako piše apostol Jakov. Apostoli Hristovi nisu samo ovako govorili, nego su i delom ovo potvrđivali. Za svetoga Jovana apostola priča sveti Kliment Aleksandrijski kako u nekom mestu u Maloj Aziji beše krstio jednog neznabožačkog mladića i poverio ga brizi mesnog episkopa, a on otišao dalje na propoved evanđelja. U odsustvu svetoga Jovana onaj se mladić pokvari i počne se opijati i krasti, a najzad stupi u neku razbojničku družinu koja je iz šume napadala ljude i harala. Posle izvesnog vremena vrati se sveti Jovan u to mesto i čuo od episkopa šta se dogodilo sa onim mladićem. Tada sveti Jovan, ne časeći časa, potraži konja i sprovodnika i odjuri ka onoj šumi gde se razbojnička družina nahođaše. Tražeći po šumi, svetitelj nađe hajduke i izađe pred starešinu hajdučkog, a onaj mladić, čim ga ugleda i pozna, dade se u bekstvo. Starac Jovan pojuri za njim, te i pored starosti svoje sustiže ga. Videći da je sustignut, mladić pade pred noge apostola i od stida ne sme da mu oči pogledati. Jovan ga zagrli i poče ljubiti kao pastir kad nađe izgubljenu ovcu. I povrati ga Jovan u grad i utvrdi ponovo u veri i dobrodeteljnom životu. I ugodivši Bogu, upokoji se mladić taj u svoje vreme. Sozrcanje. Da sozrcavam podeljeno srce cara Amasije prema Bogu i kaznu Božju, i to kako Amasija najpre činjaše što je pravo pred Gospodom i Bog mu darova pobedu nad Edomcima, kako donese edomske idole u Jerusalim i klanjaše im se, kako Bog pusti Izraeljce da ga pobede, a protiv njega diže se buna i ubiše ga.

Beseda o molitvi nadahnutoj ljubavlju. Osveti ih istinom tvojom. Riječ je tvoja istina. Kada majku na smrt povedu, ona se više brine o deci koju ostavlja iza sebe nego o sebi. Takva je veza velike ljubavi. Još je veću ljubav imao Gospod Hristos prema učenicima svojim neguli majka prema deci svojoj. Polazeći na smrt, Gospod se moli Ocu svom nebesnom za učenike svoje. Ne moli se On zato što ne bi On mogao sve za njih učiniti, nego da pokaže jedinstvo bića i ljubavi sa Ocem svojim. No zašto sad pripisuje istinu Ocu, kad je pre toga Duha nazvao Duhom istine, rekavši učenicima: Duh istine uputit će vas na svaku istinu. Da pokaže ravenstvo Oca i Duha Svetoga. Nije li Gospod najpre za sebe rekao: Ja sam istina? Nije li potom Duha Svetoga Utešitelja nazvao Duhom istine? A gle, sada pripisuje istinu Ocu: Osveti ih istinom tvojom. Ko bi u tome video ma kakvu protivurečnost, taj ne bi shvatio Boga kao jedinstvo i trojičnost, jedinstvo po biću, a trojičnost po ipostasi. Baš time što je svakome licu božanske trojice pripisuje istinu kao nešto bitno i nerazlučno, Gospod objavljuje ravenstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Jer ako bi jedno lice božanske trojice imalo manje istine, ono bi bilo manje i po biću od druga dva lica. A s manjkom istine skopčan je manjak moći i ljubavi i mudrosti. Zato Gospod i naziva istinom i sebe i Oca i Duha Svetoga, da bi ljudi znali i verovali u njihovu potpunu bitnu jednakost. Neka se dakle niko iz vernih ne sablažnjava učenjem jeretičkim o bitnoj nejednakosti lica Svete Trojice, no svak neka se stara da izbriše srce svoje od greha, kao što se ogledalo briše od prašine, i videće onda istinu velike dogme, ravenstva Oca i Sina i Duha Svetoga. O trojedina istino božanska, prosveti nas sobom i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Za razliku od prethodnih jutara, kada jeste bilo prohladno, ali ipak i sunčano, ovo jutro je oblačno i očekuje nas danas takvo vreme, povremeno i sa slabom kišom i maksimalnom temperaturom vazduha do 19 stepeni, ali jutro nije sveže, dakle sad je već 16. Srećan praznik. Danas proslavljamo svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, dakle 9. oktobar po novom, 26. septembar po starom kalendaru. Sveti Jovan Bogoslov je sin ribara Zevedeja i Salomije, kćerke Josifa, obručnika presvete Bogorodice. Sa bratom Jakovom pošao je za Isusom, sa Petrom i Jakovom prisustvovao je preobraženju gospodnjem. Kada su ostali učenici ostavili raspetog gospoda, on je stajao pod krstom sa presvetom Bogorodicom, koju je pazio do njenog uspenija. Posle je propovedao evanđelje u Maloj Aziji, najviše u Efesu, neznaborci ga vezaše i poslaše caru Dometijanu u Rim. Kada mu ne naškodi otrov koji je ispio, ni ključalo maslo u koje su ga bacili. Car ga, smatrajući besmrtnim, progna na ostrvo Patmos, gde je napisao svoje evanđelje i otkrovenje. Posle se vratio u Efes, bilo mu je više od 100 godina kada se upokojio. Telo mu nisu našli u grobu. I pored svetog apostola i evanđelista Jovana Bogoslova, slavimo i prepodobnog Nila Kalabrijskog. Zanimljivo je da je sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov jedini od apostola skončao mirno, mada je za života pretrpeo mnoga pljuvanja, muke, poniženja i stradanja. I jedina svetinja posvećena svetom Jovanu Bogoslovu u našoj eparhiji jeste kapela koja se nalazi u hramu svete velikomučenice Marine u Banji Vrujci, i ova kapela danas slavi svoju slavu i sveta liturgija počinje u 8 sati i 30 minuta. A slavu slavi u ponedeljak i hram svetog Kirijaka Otšelnika u Joševi, dakle praznik koji je nama poznatiji kao Miholjdan. I to je jedina svetinja u našoj eparhiji posvećena ovom svetitelju koji je također živeo više od 100 godina. Kako će ovaj hram proslaviti svoju slavu, imaćemo prilike danas da čujemo u programu našeg radija. Također pratimo posetu srpskog patrijarha Porfirija Petom kontinentu, dakle mitropoliji australijsko-novozelandskoj. U njegovoj delegaciji nalazi se i episkop Valjevski Isihije. Najnovije i najvažnije vesti u vezi sa tom posetom i utiske svakako prenosimo blagodareći našoj koleginici Jadranki Janković, koja se i nalazi u Melbourneu. I danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Podsećamo, sutra su i Miholjske zadušnice i u većini hramova služi se sveta liturgija od 7 sati, nakon toga i parastosi za upokojene. Slušamo evanđelje u nastavku, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

0: Evanđelje po Luki začelo 24. 6. glava od 17. do 23. stiha. I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se iseljuju od svojih bolesti i koje su mučili duhovi nečisti i iseljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iseljivaše ih sve. I on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše: Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima oci njihovi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da su blaženi siromašni, gladni, oni koji plaču, osramoćeni, premda pod uslovom da se trpljenja drže Sina čovečijega radi. Blaženim se dakle naziva život koji je ispunjen nevoljama i lišavanjima svake vrste. Uteha, sitost u svemu, počast po ovoj reči ne predstavljaju nikakvo blago, a tako i jeste. Međutim, dok boravi u njima, čovjek toga nije svestan. Tek kada se oslobodi od očaranosti njima, on vidi da ne predstavljaju nikakvo blago, već da samo nose njegov prizrak. Duša ne može bez uteha, ali njih ne treba tražiti u čulnome. Ona ne može bez vrednosti, ali one nisu u zlatu i srebru, u raskošnim kućama i odećama, niti u spoljašnjoj punoti. Ona se ne može bez časti, ali se ona ne sastoji u ropskom ljudskom klanjanju. Postoji druga vrsta uteha, drugo izobilje, druga počast duhovne prirode koja je srodna duši. Ko ih nađe, više neće hteti ono spoljašnje. I ne samo da ga neće hteti, nego će ga i prezirati i mrzeti, budući da sprečava javljanje i viđenje onog duhovnog i budući da dušu drži u mraku, opijenosti i grehu. Zbog toga oni iz sve duše pretpostavljaju siromaštvo, nevolje i svoju neznatnost. Oni se u njima osjećaju dobro, kao u nekoj sigurnoj ogradi od očaranosti obmanama sveta. Međutim, šta da rade oni koji sve to spoljašnje imaju bez vlastite želje? Oni treba da se po reči svetog apostola prema svemu tome odnose kao da ništa nemaju.
1: Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

prostor ljubavi, jer sam dočekan otvorenog srca i raširenih ruku vaših visoko prosvećenih brate i vaših braća i sestre. A tamo gde je ljubav, tu je sve, tu je naš dom, nezavisno od toga da li je zaista geografski to činjenica, jer tu je zapravo prisutan i sam Gospod, a tamo gde je On, tu je i naša otadžbina. Pa paradoksalno, pošto ovde postoji i ljubav i vera, makoliko je otadžbina svih nas daleko odavde, da ne može biti dalje geografski, paradoksalno, mistično, svetotajinski, i ovo postaje naša otadžbina. Jer tu je naš Otac, tu je sam Gospod, tu je njegovo carstvo, tu je carstvo Božje, a to je zapravo naša otadžbina, koja iz budućnosti dolazi ovde i sada među nas u istoriju i istoriju čini carstvom Božjim. Blagosloven sam, dakle, braćo i sestre, danas zajedno sa svima, jer zaista ovde je punoća naše crkve. A nisam prvi put u Australiji. Do sada sam bio dva puta. I to kao iguman manastira Komija, ali već kao vikarni episkop. Dolazio sam u vreme episkopa Nikanora, onda kada je ovome parku upravljao i sadašnji istočnoamerički episkop vladika Irine. I tada sam upoznao mnoge ljude. I tada sam imao isto osjećanje. I tada sam uspostavio bratske trajne odnose sa nekima odavde, koji traju evo do naših dana. I ne samo to, nego manastir u kojem sam boravio bio je blagosloven vašom verom i vašom ljubavom. Jer ova crkva, ovaj deo naše crkve podario je manastir u Kovi dva monaka. Monaka Savu i monaka Teodosija. Ali upoznao sam i mnogo braća i sestre koji se vole od tada i za mene lično

bio je tada osmogodišnji Aleksandar, bio je na Svetoj gori Atonskoj u Grčkoj. Vodio je svoju decu da izbliza upoznaju Svetoga Savu i predanje i koren naše crkve, mesto odakle smo počeli da se razvijemo, mesto gde smo duhovno rođeni. Bio je na Svetoj gori, a onda, vraćajući se iz Svete gore za Australiju, zastao je nekoliko dana u Atini, u gradu kojeg sam ja tada kao mlad monah studirao teologiju. I tom prilikom odseo je u stanu u kojem sam ja boravio. Tako da smo već tada proveli nekoliko dana pod istim krovom. I tada ja kao 27-godišnji monah upoznao sam 8-godišnjeg Aleksandra. Ko bi rekao da ćemo se danas sresti ovde u Australiji na ovaj način, da smo obojica episkopi, da svako po meri svojih zanova čini napor da služi crkvi Hristovoj i da služi Bogu. Ali to je promisao Boži, to su neispitivi putevi Boži, da ono što niko nije mogao zamisliti postaje moguće, postaje realnost. Zato je moja radost danas ogromna i neuporedivo veća od radosti običnog čoveka. A iznad svega i pre svega radost je velika, što evo ponovo imam priliku da se utešim, kako veli apostol Pavle, vašom verom i vašom molitvom, jer ste zaista deca Svetoga Save, deca Svetoga knjeza Lazara, deca Svetoga vladike Nikolaja i Svetoga Ave Justina, deca visoko prepodobnog Svetoga života starca Nikanora, čije mošti počivaju ovde u manastiru u blizini Melburna, u manastiru Svetoga Save. I ja zajedno sa ostalom bracom arhijerejima dolazim da se utešim verom vašom. Jer ste pravoslavni, kako reče vaš mitropolit, Srbi, Srbadija pravoslavne vere. Vere koja je kroz veku obličila naš narod, učinila da on bude ono što jeste. Ne samo čuvala ga i očuvala kada je prolazio kroz razne istorijske Scile i Karibde, nego ga činila da bude plodotvoran, da bude kreativan, da ima plodove svoga duhovnog opredeljenja i utemeljenja na Hristu Bogu, takve da ga svi prepoznaju po pečatu Hristovom i da naša sva samosvest ne postoji iznad samospoznaje u liku i ličnosti Svetoga Save. Sve ono što jeste vredno u našem narodu nije zamislivo bez Evanđelja Hristova, bez reči njegove. Nije zamislivo bez Svetoga Save, bez njegovog opredeljenja i pravoslavnog puta, opredeljenja koji vodi u Carstvo Božije. To opredeljenje čini, braćo i sestre, da evo i ovde, na ovom kontinentu, 50, kako čusmo, oltara, jesu mesta sa kojih se neprestano uznosi molitva Bogu, molitva pravoslavna, molitva srpska. Jeste mesto na kojem se vi sabirate. I sami znate da oni koji se sabiraju u hramovima jesu ono u čemu su se rodili, jesu ono odakle su potekli, nose u sebi svoj identitet, svoju samospoznaju, ali istovremeno jeste ili jeste i sposobni da postanete deo ove predivne zemlje, ove zemlje koja je otvorena za mnoge narode, pa evo i za naš narod. Jeste dakle sposobni da primite darove, ali isto

0: blagu i da darujete, isključivo i zahvaljujući samo pravoslavnom imenu i pravoslavnom pečatu. Zato molim vas imenom Isusa Hrista da nikada ne odstupite od svoje vere, da se uvek sabirate u hramovima vaše crkve, da slušate svoje sveštenike i da sveštenici slušaju svog episkopa i da svi jedni drugima služite, da negujete jedinstvo, da ne bude kako veli sveti apostol Pavle kada se obraća Korinćanima, razdora među vama. Molim vas, sveli, preklinjem imenom Isusa Hrista, braćo i sestre, da među vama ne bude razdora, ne bude svađa, da svi isto mislite, da mislite pravoslavno, da mislite u Hristu. Jer logično je da je svaki od nas drugačiji, da svaki ima svoj poseban pečat, svoj poseban dar i da može biti da na određene teme i fenomene ima drugačiji pristup od drugoga. Ali to nije dovoljan razlog da ostane protiv drugoga. Zapravo, različit pristup čini da ono što je tema bude razmotreno sa mnogih aspekata, da celovitije i potpunije razumemo ako se pojavi neki problem, da celovitije i potpunije razumemo tokove života i fenomene i da svako sobom doprinosi jednom i jedinstvenom rešenju. A to rešenje uvek mora biti utemeljeno na Evanđelju Hristovom, koje nije ništa drugo nego ljubav čitavim svojim bićem prema Bogu i ljubav prema bližnjem. A ko je bližnji? Bližnji je najpre onaj koji je blizak u veri, onaj koji je jedne vere, koji je deo tela Hristovo. Bližnji je muž ženi, žena mužu, roditelji deci, deca roditeljima, srodnici međusobno, onda su narodnici utemeljeni i uokvireni, izgrađeni, umreženi jednom verom u Hrista. Dakle, svi da budemo jedno, jer smo jedno oko oltara i svete liturgije, a samo tako onda jesmo i ostajemo jedno kao narod, kao crkva, bez obzira što živimo na svih pet kontinenta i što može biti da smo udaljeni jedni od drugih kilometrima geografskog udaljenja. Dakle, braćo i sestre, hvala vam na ljubavi i hvala na veri. Visoko preosvećeni, hvala vama na trudu, na vernosti svetosavskom tronu, na vernosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a to znači pravoslavnoj crkvi kao takvoj uopšte. Jer nema vernosti jednoga pravoslavnog Srbina krštenog u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da može biti veran pravoslavnoj veri i pravoslavnom predanju, ukoliko nije veran svojoj svetoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, autokefalnoj crkvi, ukoliko nije poslušan svome svešteniku, ukoliko ne služi braći i sestrama i ukoliko zajedno sa svojim sveštenikom nije poslušan svome episkopu. A to poslušanje, braćo i sestre, treba reći, nije slepa pokornost, nije odricanje od slobode, nego je služenje Hristu u smirenju. Jer poslušanje je izraz ljubavi, izraz smirenja, potvrda da nismo samoljubivi, potvrda da nismo sebični, da nismo samodovoljni, potvrda da nam je Gospod Hristos centar našeg života. A kada je On centar našeg života, nema straha, nema frustracija. Kada je On centar našeg života, sve ostalo dolazi na svoje mesto. Ako umjesto Hrista bilo šta postavimo u središte našeg života. Pre ili kasnije, makar to bile i velike vrednosti, sve će biti pogrešno u našem životu i sve će biti postavljeno na pogrešno mesto, a to nam se često dešava i dešavalo. Ako postavimo na prvo mesto, umesto Hrista jedni drugi, ako postavimo na prvo mesto, umesto Hrista, svoju umišljenu revnost, ako postavimo umesto Hrista u središte svog života, umišljenost da smo čistunci, da smo ispravniji od drugih, da bolje znamo od drugih, a naročito ako mislimo da bolje znamo od sveštenika šta i kako treba činiti u crkvi. A da kažem i to, ako sveštenik misli bolje od svog episkopa, šta i kako treba činiti u crkvi i kako je treba voditi. Jer episkop je deo sabora naše crkve, gde ne postoji ni jedno mišljenje važnije od drugoga, gde nema papizma, nego gde se saborno razmišlja i razmatra svaka tema koja treba da posluži izgrađivanju tela Hristovog, to je crkve. I zato svaki zaključak sabora episkopa završava se onim poznatim izrazom, izrekom poznatom koji su govorili sveti oci. Izvole se, to i zaključi smo mi, jer izvole se nama i Duhu Svetome, to i zaključili smo mi u Duhu Svetome i Duhom Svetim. Zato je, braćo i sestre, poslušanje izraz ljubavi, zar nije tako u porodici? Šta radi žena kada sluša reč apostola Pavla, koji veli žena da se boji svoga muža? Nije to poziv na isfrustrirani strah, nego to je poziv da žena bude poslušna mužu, to jest da ga voli i da se trudi da u svemu postavlja njega na prvo mesto. Ali šta znači onda i reč apostola Pavla upućena mužu? A muž da voli svoju ženu kao Hristos crkvu. Pa to je poziv na još veću žrtvu. Poziv na još veću žrtvu mužu od poziva koji upućen ženi. Jer kako Hristos voli svoju crkvu? Raspinje se, žrtvuje se, daruje svoj život, gine za nju, odriče se svoga prava da bi crkva mogla da živi. Dakle, tako i muž treba da voli svoju ženu. Treba, dakle, da je osluškuje, da je sluša kao i žena njega. Pa zar je to i tako poslušanje onda porobljavanje ili je to izraz ljubavi? Sve to, dakle, što važi u našim međusobnim, elementarnim, osnovnim, bazičnim odnosima, treba da važi još više u našem životu u crkvi. To je, dakle, braćo i sestre, poslušanje. To je ljubav, jer je ona kao poslušanje i kao izraz najveće slobode, jer to ne činimo na silu. Ne možemo na silu voleti. Ne, nego činimo slobodno, jer to Bog od nas traži, a mi hoćemo da budemo njegovi. To je, dakle, izraz pune slobode i ljubavi. Neka bi Gospod, braćo i sestre, dao, dakle, da čuvamo jedinstvo naše crkve i jedinstvo naroda. I ne bojmo se varati. Nije moguće jedinstvo ni jednog naroda bez blagodati Božije. Dakle, nije moguće ni jedinstvo našega naroda bez blagodati Božije, a to znači bez jedne i jedinstvene pravoslavne vere, koja je vezivno tkivo, koja je armatura, čelik koji nas vezuje u nepokolebljivo jedinstvo, u nerazorivo jedinstvo, jedinstvo nas ovde u Australiji, ali naše jedinstvo, to jest jedinstvo vaše ovde, sa onima koji su u Srbiji, sa onima koji su u Americi, sa onima koji su, gde god da su, gde je naša Srpska pravoslavna Svetosavska crkva. Daj Bože svima zdravlja, telesno, ali i duhovno. Daj Bože sloge među vama. Daj Bože mira u vašim porodicama, u duši, ali daj Bože mira i blagoslova ovoj zemlji. Daj Bože mira i blagoslova svim ljudima, da se zasija i zacari carstvo jednoga u Trojici Boga, onoga kome je ovaj sveti hram posvećen, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kome neka je slava, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija, čuli ste i da je rekao da sebe smatra najviše blagoslovenim jer je dočekan otvorenog srca i raširenih ruku u Melbourneu, tačnije u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku, gde je njemu čast služena i svečana doksologija. Takođe se obratio mitropolit australijsko-novozelandski Siluan domaćin sa Branja i njegovu propoved ćemo čuti malo kasnije u programu našeg radija. Samo još podsjećamo da su doksologiji molitveno učestvovali i mitropoliti srednjezapadnoamerički Longi, niški Arsenije i timočki Larion, ali i episkopi vašingtonsko-njujoški, istočnoamerički Irine i bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije, kao i više sveštenoslužitelja. Divnim pojanjem doksologiju je ukrasio i crkveni hor Stevan Mokranjac, koji stvara pri hramu Svete Trojice u Brunswicku pod upravom Sava Đukića. Radost sa Branja podelio je i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović. Ali detaljnije o svemu u ovome možete pročitati u tekstu naše koleginice Jadranke Janković, kako na internet stranici našeg radija, tako i na stranicama Eparhije Valjevske, Srpske pravoslavne crkve televizije, Hram i mnogih crkvenih medija. U nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, koja je ovoga puta posvećena svetitelju koga danas molitveno proslavljamo. U pitanju je Sveti Jovan Bogoslov, nazvan apostolom ljubavi. Zatim u 10:30 slušamo najnovije i najvažnije vesti, a onda ćemo imati prilike da čujemo i besedu mitropolita Siluana, ali i da najavimo slavsko sabranje u Joševi, koje nas očekuje u ponedeljak na Miholjan.

0: Evanđelje po Luki začelo 24. 6. glava od 17. do 23. stiha. I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili duhovi nečisti i iseljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iseljivaše ih sve. I on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše: Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima oci njihovi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da su blaženi siromašni, gladni, oni koji plaču, osramoćeni, premda pod uslovom da se trpljenja drže Sina čovečijega radi. Blaženim se dakle naziva život koji je ispunjen nevoljama i lišavanjima svake vrste. Uteha, sitost u svemu, počast po ovoj reči ne predstavljaju nikakvo blago, a tako i jeste. Međutim, dok boravi u njima, čovjek toga nije svestan. Tek kada se oslobodi od očaranosti njima, on vidi da ne predstavljaju nikakvo blago, već da samo nose njegov prizrak. Duša ne može bez uteha, ali njih ne treba tražiti u čulnome. Ona ne može bez vrednosti, ali one nisu u zlatu i srebru, u raskošnim kućama i odećama, niti u spoljašnjoj punoti. Ona se ne može bez časti, ali se ona ne sastoji u ropskom ljudskom klanjanju. Postoji druga vrsta uteha, drugo izobilje, druga počast duhovne prirode koja je srodna duši. Ko ih nađe, više neće hteti ono spoljašnje. I ne samo da ga neće hteti, nego će ga i prezirati i mrzeti, budući da sprečava javljanje i viđenje onog duhovnog i budući da dušu drži u mraku, opijenosti i grehu. Zbog toga oni iz sve duše pretpostavljaju siromaštvo, nevolje i svoju neznatnost. Oni se u njima osjećaju dobro, kao u nekoj sigurnoj ogradi od očaranosti obmanama sveta. Međutim, šta da rade oni koji sve to spoljašnje imaju bez vlastite želje? Oni treba da se po reči svetog apostola prema svemu tome odnose kao da ništa nemaju.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Misionarsko pismo vladike Nikolaja, gospođi J. o stradanju neobjašnjivom. Žalite se na zlu sudbu svoje sestričine. Neobjašnjivo je, velite, njeno stradanje. Njen muž, činovnik, zaražen gadnom bolešću, umro je u ludnici. Ona se zarazila od svog muža i sada je i ona u duševnoj bolnici. Vi nju hvalite kao dobru i čestitu ženu, pa se čudite kako je sveznajući Bog mogao dozvoliti da do ovog braka uopšte dođe, te da jedno nevino stvorenje tako ljuto strada. Ako je zaista vaša rođaka dobra i čestita i nevina, kako vi verujete, onda ju je stradanje snašlo naravno bez njenog ličnog greha. Tada morate tražiti uzrok u grehu njenih roditelja, jer je rečeno za Svevišnjega da on pohodi grijehe otačke na sinovima i na unucima do trećega i četvrtoga koljena. Vi ćete, znam, na to reći ono što se često govori, ali zašto deca da stradaju zbog greha roditelja? Pitaću i ja vas. Ali kako bi Gospod Bog inače ustrašio ljude da ne greše, kad ne bi na decu prenosio kaznu za njihov greh? Kod našeg naroda iskustvom je utvrđeno ubeđenje da za greh roditelja i deca stradaju, zato se često čuje opomena onome ko hoće da se krivo zakune ili drugo zlo učini: pazi, decu imaš. Ova biblijska pravda u ostalom sprovedena je i u obično ljudsko zakonodavstvo u tom smislu što i deca gube imovinu zbog zločina svoga roditelja. Gube još i u moralnom pogledu, gube od ugleda svoga u društvu, i to ne samo sinovi, no i unuci i praunuci. Tu skoro dogodio se slučaj da je neko verio jednu devojku, no čim je naknadno saznao da je otac devojčin bio na robiji, otkazao je veritbu. No, ne treba očajavati zbog toga. Ipak, to nije slepa fatalnost. Bog milostivi može da preseče kaznu na detetu ako se pokaže istinsko pokajanje i vapijanje k njemu, Ocu Nebesnom, za oproštaj. Majka svetog Fanurija bila je zločesta žena, no zbog njenih grehova nije sina postigla kazna. Ne samo nije ga postigla kazna, nego se on još i posvetio. Ali Fanurije, saznajući grehe svoje matere, neprestano se molio Bogu za nju. Molite se i vi Bogu za roditelje vaše srodnice. Kad Bog oprosti umrlim grešnicima, onda se njihov greh ne tovari na leđa njihovog potomstva. U tome i leži smisao crkvenih molitava za umrle, da bi Bog njima oprostio greh i da, sledstveno, kazna ne bi pala na porod njihov. Mir vam i milost od Boga.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Sa nama je sveštenik koji u šali kaže da radi na nekoliko frontova. I zaista jeste tako. On služi u trima crkvama koje se nalaze u Joševi, Ljubiniću i Ušću u arhijerejskom namesništvu Posavskom. U ponedeljak 12. oktobra slavu slavi hram Svetog Kirijaka Otšelnika u Joševi, praznik nama poznatiji kao Miholjan. A sutra, odnosno u subotu, su Miholjske zadušnice. Naš gost je jerej Marko Rafailović, parok Ljubinički, koji služuje crkve u Joševi i Ušću. Pomaže Bog, oče, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i dobro se vas našao.
0: Možda ste u eparhiji jedini ili jedan od retkih koji obslužuje čak tri crkve. I kako zapamtite kad u koju crkvu treba da idete?
1: Znate kako, kada se trudimo zajedno sa narodom, onda lijepo organizujemo bogosluženja u sve tri crkve. Matična crkva je u Ljubiniću, koja je najstarija crkva, koja je već 1936. godine početa da se gradi. Parne nedelje, nedelja služimo u Ljubiniću, a neparne nedelje služimo u Joševi. Crkva na Ušću još ove godine je završena, to jest kupolu smo završili i čekamo da majstori pokriju limarske radove. Ako Bog da, onda ćemo zvati našeg episkopa iz svih jedana nam osveti krst. I tamo služimo u nekoliko praznika i u svakom postu po jednu svetu liturgiju, zato što crkva nema vrata i prozora, pa služimo pod vednim nebom. Iako lepo duva, mi još lepše služimo i narod se lepo obuče i bude puna crkva ljubavi, i, a to je najvažnije. To je najvažnije, živa crkva Božija, jer narod taj svojim sredstvima i svojim trudom i radom diže jednu izuzetno lepu crkvu.
0: Jeste tako, ali pretpostavljam da je onda u Ušću lepše služiti leti. Da je tu, pa, sigurno leti, malo duva i promaja, malo je svežije nego...
1: Leti kada duva, onda se mi ovako malo prilagodimo u tom duvanju. Ako duva zimi, mi se također prilagodimo u tom duvanju i onda jedan i jedan uvek su dva. Bogosluženje znači ide podjednako lepo i leti i zimi. Tamo na Ušću pola sela slavi Đurđic. Inače, crkva je posvećena Svetom Georgiju. Te stoga narod, no, ako ispuni celu crkvu, malo stavimo najlone na vrata i na prozore i služimo liturgiju i gradimo crkvu. Crkvu gradimo i evo, hvala Bogu, stigli smo do krova i ove godine smo je ukrovili i vrata i prozore ćemo stavimo i onda će to ići malo lakše.
0: Da, i vi rekli ste da radite na nekoliko frontova i uvek koristim tu vašu rečenicu, jer pored toga što se uveliko gradi crkva u Ušću, obnavlja se i hram u Ljubiniću, ali isto tako i hram u Joševi.
1: Da, crkva u Joševi, koja je posvećena Svetom Kirijaku Otšelniku, je jedna od najlepših crkava. Crkva još nije osvećena zato što je još traje ikonopisanje crkve. Trenutno smo u oltarskom delu. Oltarski deo, prva faza je završena prošle godine do slave, a sada je druga faza gde polako izlazimo iz oltara ka naosu crkve. I ikonopisačka radionica Bilić postavila je skele i aktivno

0: Kada hodate, morate da gledate da ne zakačete za ciglu, ne biste pali u crkvi. I onda je to moralo da se sanira i da se uradi nov pristojan pod, što je urađeno. Sve je to finansirao narod iz Ljubinića. Zašto to kažem? Zato što selo broji oko 156 domova. I ne mogu baš sami, ali oni su se trudili, kao i ovi ljudi u Joševu što se trude. Svako selo se trudi za svoju crkvu, to je baš specifična parohija. I, a pošto crkva prokišnjava, onda smo pre dva meseca angažovali majstore i skupili novac za materijal za lim i izvršili rekonstrukciju celog krova. Prepokrili smo crkvu sa novim limom, pa za naredni 50 godina će sigurno trajati.
1: A ima li rivaliteta među meštanima ova tri sela?
0: Što se tiče Ušće je udaljeno 15 km od Ljubinića, oni se toliko i ne poznaju između sebe. Da. Međutim, Ljubinić i Joševa, to je selo do sela, od crkve do crkve je 1200 metara. To ima malo, ali ja to ne želim da uopšte primećujem, zato što u crkvi ne treba da bude nikakvi razdori i ne treba da bude nikakvo takmičenje ko će ima lepšu crkvu. Najvažnije je kao da se dođe u crkvu na svetu liturgiju i da bude živa crkva kao što je na Ušću. Da vas podsjetim, u Joševi ima stara crkva koja je početa odmah godinu dana posle crkve u Ljubiniću, znači 36. godine početa u Ljubiniću, a odmah je narod Joševe, koja je duplo manja, krenuo da pravi sebi crkvu i napravili su crkvu staru koja je od dosta trošnog materijala i koja nije mogla da izdrži do dugo i sada postoji tamo ta crkva. Pored nove crkve koja je izgrađena i koja je napravljena, i onda je građevinski odbor pre 2011. godine donio odluku da se napravi nova crkva u Joševi pored stare crkve, iako je plac 14 stari, nije nešto velika porta, napravljena je, a stara crkva tu stoji i čeka, ako Bog da da je pretočimo, neki materijal stari ćemo iskoristiti za gradnju novog parohijskog doma, i tako da smo stalno aktivni.
1: Da, kako vi kažete, radite na nekoliko frontova.
0: Radimo na nekoliko frontova i uopšte nam ne smeta.
1: Dakle, imate snage, imate i volje.
0: Pa znate kako.
1: A i podršku parohijana.
0: Naravno, i podršku parohijana. Veliki uzor, ja sam 19 godina proveo na veronauci. Veliki uzor,
1: kao veroučitelj, mislite?
0: Kao veroučitelj, jest. U veronauci imao sam 17 škola. Znači, to je bilo mnogo frontova. I kada sam počinjao predajem veronauku 2004. godine, evo, čisto malo se da prebacimo temu, predavao sam veronauku sa biciklom. Znači, imao sam jednu biciklu. Biciklu, stvari koja je imala samo osnovne stvari, točkove i pedale, i bila je crvene boje. I tako smo išli od škole do škole i sve je lepo bilo. I evo, hvala Bogu, sad sam došao do nekih drugih godina i dočekao sam da ti učenici koji su tada bili na veronauci, kasnije su postali moje kolege u školi, kao učitelji i nastavnici, i evo sada su oni roditelji, a imaju u mojoj parohiji baš ima majka koja je rodila jednu divnu devojčicu koja je redovno na svim liturgijama, a nju sam ja učio kao on devojčicu koja je tada bila prvi razred.
1: Dobro, i ono što se još promenilo, pretpostavljam da imate sad auto, dok niste više bicikl.
0: Da, sada imam auto koji ide na benzin. Biciklo je išlo na moju ličnu snagu. Vi ste sami vozači i mnogi su vozači, pa čovjek može da tako dobije opomenu od drugog vozača zato što onaj svira, jer ti možda pređeš na levu ili desnu stranu i tako dalje. To sa biciklom nije bilo.
1: Da. I, dakle, crkva u Joševi u ponedjeljak proslavlja svoju slavu, pa da čujemo kako ćete proslaviti.
0: Svake godine građanski odbor i crkveni odbor, koji su izuzetno vredni ljudi i trude se, pripremaju sveta liturgija u 9 sati. Posle toga je trpeza ljubavi, gde selo, omladina u selu, sami se organizuju i pripreme, kao i u svojim kućama, samo malo većoj količini i u većoj meri, zato što bude ljudi i gostiju i sa strane koji dođu na slavu, i bude jako lepo. Pošto nemamo parohijski novi dom, postavimo šator, pa tu dođe malo, imamo kulturno-umetničko društvo. Prošle godine sam ja kao sveštenik pomogao da u svojoj parohiji zaživi, pošto je kulturno-umetničko društvo iz Stublina, iz susednog sela, pa smo napravili sekciju u Ljubiniću, jedan odjeljak gde se skupljaju naša deca iz Ljubinića i Joševe, a imamo deca iz Orašca. i onda će deca

0: Malo da igraju posle svete liturgije, narodno kolo i tu bude malo i muzike i tako bude jedna lepa atmosfera.
1: No, pa bit će lepo baš.
0: Pa da.
1: Ali verujemo da će opet doći veliki broj ljudi, da će zajedno sa vama proslaviti slavu.
0: Pa mi pozivamo ljude da dođu na svetu liturgiju i da se to posle toga poslužimo i da tog dana proslavimo jednog velikog svetitelja koji je imao i velike godine života. Samo da podsjetimo da je sveti Kirak živeo 109 godina u otšelništvu i u molitvi i ljubavi, bio je veliki čudotvorac i tako je ostavio primjer svima nama koji živimo u nekim drugim uslovima i mnogo lakšim za telo nego što je bilo, nego što su bili uslovi za njegov život. Ali on je želeo i voleo i da iskaže svoj duhovni život i da kao svetitelj i kao čovjek se moli Bogu i da se bogati ljubavlju i verom. Zato ga je Bog i ostavio u životu ovozemaljskom toliko i da je pokazao i svetu i nama i narednim generacijama. Pazite, to je šesti vek. Mi danas govorimo o svetom Kirijaku kao da je to bilo juče. A zašto? Zato što je on u Bogu, a Bog nema vreme. Za Boga ne znači vreme ni šesti, ni šestnaesti, ni 26. vek koji mi ovde na zemlji nećemo doživjeti, ali će doživjeti nove generacije koje će se napajati sa duhovnim životom kao što je bio duhovni život svetog Kirijaka od Šelika.
1: E sad, vi ćete me ispraviti ako grešim, ali koliko se sećam, on je bio neobično krupan i visok čovjek, a hranio se samo zeljem, tako?
0: Da, on je, pošto je otšeni su, znači odseliti se od opšte žića gde imate kuvara koji kuva i koji sprema. U svim manastirima postoje kuvari, zato što je tu ima dosta monaha. I međutim, on je se odlučio, kao i sveti Vasilije Ostroški, naš svetitelj, da ode i da živi sam u otšelništvu, odsutan. Pa kroz Žitije, kada čitate, vidite da je se on sve više i više pomerao dalje i dalje u pustinju, jer je ga narod pronalazio. A zašto je ga narod nalazio? Zato što je narod želeo duhovne savete i duhovnu pomoć za isceljenjem svojih rođaka i svoje lično isceljenje. I oni se sve više i više povlačio u pustinju da bude što dalje od sveta. Od svijeta i od svjetskog dešavanja i da se što više priveže sebe za duhovni svijet, to jest za svijet carstva nebeskoga i samoga Boga.
1: Dakle, on je Bogu bežao od svijeta.
0: Pa vidite.
1: A svijet ga je uporno tražio.
0: Tražio. Veliki naš patrijarh Pavle, vidjeli ste sami kolika je bila sahrana. Niko nije pozivnice pravio za taj narod da dođe na sahranu. I sve što je više bilo obaveštenja, sve više naroda dolazilo. Kao i ja sam ove godine, i mnogi su išli na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice u Beograd. Ona je moj lični doživljaj naroda koji stoji u reka. To je reka naroda koliko je bilo sa svih strana.
1: Yes.
0: Svi su ćutali i čekali da se poklone Majci Božijoj i da zatraže pomoć. To je nešto nevjerovatno. Zašto kažem nevjerojatno? Za moj mozak, zato što živim u ovom svijetu sadašnjosti i znam koliko su ljudi nervozni kada stoje u marketu da čekaju osnovne neke...
1: Na kasi
0: nešto da kupe, jeste, i stoje u redu i ako je u tom redu drugi, treći, zna da će doći na red za 5 minuta ili možda za 2 minuta,
1: da.
0: Ne, on je toliko ljut i toliko meri rad i vreme onog što stoji ispred njega, smatrajući da onaj treba bude brži od njega. I ako će on doći i raspričati se sa kasirkom posle toga, ne gledajući ko je iza sebe i ko čeka. Tako da vidite koja je to duhovna snaga.
1: Da. Dakle, slavimo svetog Kirijaka Otčelnika, ali prije svetog Kirijaka Otčelnika sutra proslavljamo, odnosno obeležavamo Mihojske zadušnice. Mnogi će izaći na groblja, palit će sveće, pomolit će se za duše preminulih srodnika, ali nekako mi je utisak da mnogo više vodimo računa šta ćemo spremiti od jela i pića za Mihojske zadušnice, nego kako ćemo se spremiti za tu molitvu.
0: Znate kako, narod kada iznosi hranu, na groblje, on sa time pokazuje jednim delom veru u zagrobni život. Međutim, to ponekad preraste u gozbu. U gozbu često puta mogu vidjeti u parohiji gdje grob ne može da se vidi pokojnika koliko je hrane postavljeno.
1: Da.
0: i saznanja i poznavanja tog pokojnika, znam da taj pokojnik možda nije video u svom životu, ne svaki, ali taj sigurno nije video toliko hrane na jednom mestu, jer je rodbina došla sa svih strana i svi su nešto doneli. Od južnog voća, domaćeg voća, znači uopšte ne gleda se. Iako ja kažem narodu, narode, sve ovo što je gore na grobu, to je za nas, zato što smo mi ovdje koji živimo. Žito koje predstavlja vaskrsenje, jer semenka kada padne u zemlju, ona umire, a iz nje izlazi život. Zato je semenka simbol vaskrsenja. Parastos je važan za pokojnika i za dušu. Za dušu pokojnika. Sva ova hrana gore služi nama. Pokojnik je završio sa ovozemaljskom hranom.
1: A zašto mi onda pokojniku ostavljamo recimo čašicu rakije koju je volio da popije, onda upaljenu cigaru recimo ili nepopijenu kafu?
0: Često puta čovjek želi da izrazi vezu i želju sa tim pokojnikom. Pa kaže, moj pokojnik je voli da jede bajadere.
1: Da,
0: i onda mu stavim, na primjer. I onda, ili voleo bilo nešto drugo. I onda kaže, pa dobro, neka mu tu, eto, on je to voleo. Srodnici, kroz to izražavanje, to sam ja primetio iz iskustva, znači pričam iz iskustva kako ljudi reaguju, ne žele da prekinu svaki kontakt. Pa makar bilo to i preko neke hrane i preko neke kolača, ja navodim, ili bilo koje hrane. Znači, ne žele, kaže, pa dobro, on je to voleo, pa neka stoji tu. A ujedno ta hrana se i deli siromasima i ljudima koji nemaju dovoljno hrane, koji idu po groblju i pokupe to sebi za hranu, što postoji na svim grobljima. Cigareta se ne pali, zato što narodi kaže ovako, to je, kaže, đavolski kad. Ne treba kaditi ni tamo posla dušu ili i grob sa cigaretom. Okreću je prema zemlji kao da pokojnik, i oponašaju kao da pokojnik to treba da koristi, što je potpuno greška. To nema nikakve veze sa hrišćanstvom.
1: Ali to viđamo.
0: Viđamo ili stave na spomenik, pa onda vetar duva, pa kaže, evo vidite, moj rođak je tu cigaretu iskoristio do kraja i tako dalje. To je samo sujeverje koje ne treba da bude, ali šta da radimo? Ali mi kažemo, dok se mi okrenemo, oni stave i tako.
1: Ali šta treba da bude? Šta je najvažnije?
0: Znači, najvažnije je što se tiče ako zadušnice se ne izvodi sveštenik na groblje, onda ponesemo na groblje kadionicu i ponesemo vino. Vino, ponesemo sveću. Naravno, ćemo poneti sveću na groblje, upaliti sveću svome rođaku i pokojniku, preliti grob sa vinom u nakrst. Mi smo kršteni ljudi, bez obzira da li neko sveštenik ili nije, uzeti kadionicu, okaditi grob, okaditi lepo grob i pomoliti se Bogu. Može da se pročita Oče naš u sebi, može. Ja se nadam da svi ljudi danas znaju molitvu i da se pomole za pokoj duše, celiva se krst na spomeniku, jer i sveštenik kada osveštava spomenik, osveštava se nadgrobni krst na tom spomeniku koji obeležuje mesta gdje je pokojnik počiva.
1: A kada sveštenik izlazi na groblje, onda i žito, tako?
0: Da, onda žito. Kada sveštenik izlazi na groblje, to je onda pomen i to je parastus. I onda sveštenik čita parastus za dušu pokojnika. Može da bude i kolektivni parastus, ne morate, na primjer, pošto su zadušnice, pa nekom je umla i otac i majka, djeda i baba, na jedan papir se stavi jedno žito i na jedan papir se napišu imena svih pokojnika i onda sveštenik pročita molitvu.
1: I ako je recimo grob samo jednog
0: od... Nema veze ako je grob. Pa možda ako je otac ili majka sahranjeni tu ili na drugom mestu ili u drugoj državi, onda pominjemo sve pokojnike koje želi pokojnik, koje želi rodbina.
1: Naravno, a u nekim crkvama se služi za upokojena liturgija.
0: Liturgija, jeste. U većim crkvama se služi liturgija. Ja na zadušnice sve imam, narod to zna, pa donese u crkvu parastus, pa onda mi obavimo parastus u crkvi i onda narod izlazi na groblje.
1: Oče, mnogo vam hvala. Da lepo proslavite u ponedeljak.
0: Hvala, izvolite.
1: Hvala vam mnogo. Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Marka Rafajlovića, sveštenika koji opslužuje tri crkve, dakle parok Ljubinički, a koji služi i u crkvama u Joševi i Ušću, a crkva u Joševi proslavlja u ponedeljak svoju slavu, praznik Svetog Kirijaka Otčelnika. Dobrodošli, Sveta liturgija počinje u 9 sati.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo Svetog Jovana Bogoslova i slavu slavi kapela u hramu Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujci. Ovo je novo izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji. Episkop Valjevski Isihije je služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč Gospodnju.
3: Neka je srećna i blagoslovena sveta nedelja, dan Gospodnji, kada se sabiremo na svetu liturgiju, na službu naše crkve i kada ulazimo u večnost i jako dalje i dalje živimo ovde u ovome svetu. Slušali smo slovo o krstu zato što je danas odavanje krstovdana, to znači završetak praznika, jer svaki gospodnji praznik se praznuje oko nedelju dana, neki malo više, a Vaskrs slavimo 50 dana, pripremamo se za njega 50 dana, ali za gospodnje praznike imamo jedan dan predprazništvo, onda praznik i onda cela sedmica se on proslavlja. Ko ide svaki dan u crkvi može da primeti da se na svim službama peva o tom prazniku. I zato smo slušali slovo o krstu i čuli smo čudnu reč Hristovu, ko kaže hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i neka uzme svoj krst i neka krene za mnom. I to je zaista reč koja može mnoge da sablazni i da udalji od Hrista, zato što izgleda neprirodno i izgleda protiv svakog našeg shvatanja života. I kao što reče otac Đakon, to ne znači da sebe ne vrednujemo, ali da se ne vrednujemo kao egoisti, kao sebičnjaci. Naprotiv, čovek je beskrajna vrednost, veća vrednost, kako kaže Ava Justin, od cele vaseljene, jedna ljudska duša više vredi od čitavog svemira. Je možemo to da zamislimo, je možemo da kažemo da to nije vrednost, ali moramo da shvatimo koliko god da vidimo da je naša priroda velika, da shvatimo da smo nje totalno nedostojni, da ništa od toga, od tih darova ili skoro ništa, ne koristimo da bismo ostvarili to zašto nas je Bog stvorio. A stvorio nas je da te beskrajne darove umnožimo i da ih učinimo, da ih ostvarimo, da saučestvujemo sa samim Gospodom u svom stvaranju. Svaki od nas treba da završi stvorenje na sebi. To je veliki zadatak i to je isto bogolika osobina koju samo čovek ima. To znači da se odreknemo sebe u onom sujetnom i malom i sitnom shvatanju sebe sa svojim prohtevima, svojim pakostima, svojim nekim zajedljivim gledanjem na drugog i da primimo blagu reč Gospodnju, da slušamo njegove zapovesti i po tome da živimo. I to je onda uzimanje krsta, zato što naša pala ljudska priroda je postala kao da je prava priroda, a nju treba napadati, nju treba rasformirati. Gde imam mržnju prema drugome, moram da se borim da tu mržnju uništim u sebi svetim pričešćem i življenjem po evanđelju. Gde imam zavist, gde imam lukavstvo, da uvidim to i da se borim protiv toga. A samo možemo da se borimo krstom Gospodnjim i to je blagodat koju nam On daje. I u ova vremena kada smo svi toliko naelektrisani i podeljeni, da shvatimo da mi ne znamo istinu i da apsolutno nije vredno da se po nekom političkom opredeljenju delimo i da činimo neprijateljstvo jedni prema drugima, ma na kojoj strani se nalazili, zato što moramo da vidimo drugoga kao svoga sabrata ili sestru i da znamo da na sebe bacamo prokletstvo, da odbacujemo krst Boži ako nekog drugog smatramo zbog bilo čega nižeg od sebe. Nas je Gospod naučio i uči nas da čašću jedni druge činimo većim od sebe, kroz apostola to kaže. I kaže svojim učenicima kad su ga pitali da sednu desno i levo od njega, i to najbliži njegovi učenici, on kaže nije do mene nego do Boga ko će gde da sedi. Ali još kaže, ako hoćete da budete kao ja, onda da budete sluga, jer On koji je gospodar svega, koji nas je stvorio, On je došao da posluži svima nama. I kako možemo mi da budemo sluge ako nekom bratu ili sestri, ako ih smatramo ne samo da nisu ravni nama, nego da su beskrajno niži i nekada da nisu ni ljudi. Držimo se, nemojmo da izgubimo svoju dušu. Ne kao što smo slušali, i šta nam vredi da sav svet zadobijemo, a da dušu svoju izgubimo. Neka vas sve Bog blagoslovi.

spasenja. Odreći se sebe znači odreći se svoje sebičnosti, znači prestati da nam sopstvena volja bude jedino merilo svega. Čovjek prirodno kaže, ja hoću ovo, meni ovo odgovara, ja znam najbolje. A Hristos nas uči da kažemo, Gospode, neka bude volja Tvoja. A onda dolazi reč o krstu. Krst nije samo ono što nam se dogodilo protiv naše volje. Krst je i ono što iz ljubavi prema Bogu i bližnjem prihvatamo i nosimo. To može biti praštanje kada imamo razlog da se ljutimo. To može biti trpljenje, služenje, odricanje od neke svoje želje, pomoć čovjeku koji nam ne može uzvratiti. Krst je svaki trenutak u kome biramo Hrista umjesto svog egoizma. Zato Gospod kaže, jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Čovjek često misli da će pronaći život tako što se što više uzeti za sebe, ali Hristos nam otkriva suprotnu istinu. Život se ne čuva tako što ga sebično zadržavamo, nego tako što ga darujemo. I onda postavlja pitanje koje bi svaki čovjek trebao da postavi sebi. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Možemo imati mnogo toga. Možemo imati kuću, novac, posao, ugled, uspeh. Ali nijedna od tih stvari ne može da odgovori na pitanje šta će biti sa mojom dušom. Čovjek može zadobiti mnogo toga spolja, a iznutra ostati prazan. I upravo tu dolazimo do drugog evanđelja, do Petra. Petar je ribar, čovjek koji poznaje svoje jezero, svoje mreže. On je celu noć lovio i nije ništa ulovio. Onda mu Hristos kaže da ponovo baci mreže. Petar može da kaže, Gospode, ja sam ribar, znam kako se lovi riba. Pokušali smo celu noć i nema ništa. Ali on kaže nešto drugo. Na tvoju reč bacit ću mrežu. To je vera. Vera nije uvek kada razumemo sve. Vera je kada kažemo, Gospode, ne razumem, ali verujem tvoje reči. I kada Petar posluša Hrista, događa se čudesni lov. Mreže se pune ribom, toliko da počinju da se cepaju. Ali najveće čudo nije u tome što je Petar uhvatio mnogo ribe. Najveće čudo događa se u njegovom srcu. Petar tada pada pred Hrista i kaže, iziđi od mene, Gospode, jer sam ja čovjek grešan. Kada čovjek zaista susretne Hrista, tada počinje da vidi sebe drugačije. Pred Božijom svetlošću vidimo ono što smo ranije pokušali da sakrijemo, svoje slabosti, svoje grehe, svoju sebičnost. Ali pogledajmo šta Hristos govori Petru. Ne kaže mu, ti si grešan, zato nisi dostojan. Kaže mu, ne boj se. Kakve divne reči. Bog poznaje Petrovu grešnost, ali ga ne odbacuje. On poznaje i našu grešnost, naše padove i slabosti. Pa ipak nas poziva, ne boj se, a zatim od sada ćeš ljude loviti. Petar dobija novi životni poziv. Do tada je lovio ribu, a sada će svoj život staviti u službu evanđelja. I šta se događa? Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim. Eto odgovora na ono prvo evanđelje. Hristos kaže, uzmi krst svoj i hajde za mnom. A Petar odgovara svojim životom, ostavlja sve i ide za njim. Braće i sestre, i mi smo danas pozvani da čujemo iste reči. Možda Hristos od nas neće tražiti da ostavimo lađu i mreže kao Petar, ali od svakoga od nas traži da nešto ostavimo, greh, mržnju, osvetu, sebičnost, gordost,

0: neku naviku koja nas odvaja od Boga. I svakome nas govori, ne boj se, jer Hristos ne poziva savršene ljude, On poziva ljude koji su spremni da mu poveruju i da krenu za njim. Zato su ova dva evanđelja zapravo jedan poziv. Na tvoju reč bacit ću mrežu, a zatim ostaviše sve i pođoše za njim. To je vera koja postaje život. Neka bi nam Gospod podario veru da poput Petra i onda kada ne razumemo kažemo na tvoju reč Gospode, da u svakom strahu čujemo njegovo ne boj se. A kada nas pozove da krenemo za njim i da imamo snage da ostavimo ono što nas od njega odvaja i da svojim životom posvedočimo da smo zaista njegovi. Amin.
1: U Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenih služitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca, kao i horova Hadži Ruvim i Emanuil. Prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem. Istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje evanđelje je priča o tome kako je Hristos pozvao Simona Petra da bude njegov učenik. Na početku priče Petar lovi ribu, a na kraju priče on lovi ljude. Dakle, prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, nisu bili obrazovani ni ugledni ljudi, ali su bili ljudi koji su znali šta je težak rad, istrajnost i trpeljivost. Da bi se neko bavio ribolovom, mora prvo da se dobro naoruža strpljenjem i smirenjem. Naime, ribolovcima se često postavlja pitanje kako mogu da stoje na jednom mestu toliko dugo i čekaju da riba zagrize. Današnji odlomak iz Evanđelja je u stvari vrlo jednostavan, u isto vrijeme veoma sadržajan. Dakle, jednog dana dok je Isus stajao pokraj Genisaretskog jezera, narod je počeo da se okuplja oko njega i on videvši kraj obale dva čamca, koja su ostavili ribolovci koji su tu pred ispirali mreže. Uđe u jedan od njih, sede i poče propovedati iz čamca. Kada je završio propoved, reče Petru, navezi na dubinu i bacite svoje mreže za ulov. Simon odgovori, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. Ovdje moramo da primetimo da Isusove reči sadrže u isto vrijeme i zapovest i obećanje. Jer Isus nije rekao hajde da bacimo mreže i da vidimo šta će se dogoditi, već je obećao Petru da ukoliko ga bude poslušao i ponovo baci mreže, ulovit će ribu. Sigurno je bilo izuzetno teško Petru da poveruje u to što Isus obećava, posebno jer je noć prije toga probdeo bezuspješno pokušavajući da ostvari ulov. Bilo kako bilo, mi danas možemo da izvučemo neke vredne pouke iz ovog primjera. Naime, budući da nikada ne daje zaludne zapovesti, iako nam se u početku mogu činiti takvima. Bog blagosilja one koji ga slušaju bez rezerve. I čak i Božja najveća čuda iziskuju našu saradnju. Svakako da je bilo razloga da Simon Petar bude sumnjičav. Ali ni zbog čega drugog, no zbog iskustva od prethodne noći koje nije ulivalo nikakvu nadu za ulovom. Međutim, Petar ipak izgovara ključnu reč na tvoju reč, Gospode. I evo to su ključne reči svih svetih otaca, bez izuzetka. Uslovi života mogu biti mračni i naizgled bezizlazni i svet može da ustaje na nas i naši strahovi da nas pokore, ali Gospod govori i njegova deca kažu na tvoju reč, Gospode. I zatim se predajemo poslušanju Božjoj reči. To je vodeća misao svetih otaca crkve. Avram je krenuo preko pustinje samo uz reči na tvoju reč, Gospode. Noje je sagradio barku pred licem nevernog naroda samo uz reči na tvoju reč, Gospode. Mojsije je pobedio faraona gledajući u nebo i govoreći na tvoju reč, Gospode. Kada je video šta se dogodilo, Petar reče: idi od mene, Gospode, jer sam ja grešan čovjek. Ovo je ispovest koju ne čujemo tako često. Prvo, niko ne kaže idi od mene, Gospode, a drugo, retko ko kaže jednostavno ja sam grešan. Dakle, to priznanje sebi i Bogu je najteže. Uglavnom, svi nekako tražimo izgovore za naše grehe. Oni koji se ispovedaju znaju da uvek osjećamo potrebu da tražimo izgovore i objašnjenja za naše postupke i greške kada stanemo pred ispovednika. Ali Petar ne. On jednostavno priznaje svoju krivicu i kada je uvideo da je Isus Hristos istiniti Sin Boži, odmah je sebe video u potpuno drugačijem svetlu. Draga braćo i sestre, otkriti Boga znači ujedno i otkriti sebe onako kakvi zaista i jesmo. I ponekad je to iskustvo previše teško da ga čovjek ponese. Verovatno zato i mi tražimo izgovore i objašnjenja kada smo suočeni sa priznanjem greha. Zbog toga i Petar nije mogao da izdrži tu ogromnu razliku između sebe i vrline i moći Hristove i svoje grehovnosti. Međutim, vidimo da je on čovjek koji se duboko promenio i to bez izgovora i objašnjenja. Njegovu gordost je sagorela preobražajna vizija Hrista. Zatim Hristos reče: ne boj se, oca ćeš loviti ljude. I tako oni izvukoše čamce na obalu, ostaviše sve i odoše za njim. Međutim, Hristos zna istinu o Petru i znao je sve vreme. Ali ono što je važno je to da sada i Petar zna istinu o sebi. I mi možemo izvući važne pouke iz ovoga. Naime, kada se i mi susretnemo sa Hristom, nikada više nećemo biti isti. Jer ne može neko da se sretne sa Hristom i da ostane nepromenjen. Možemo da se približimo Hristu, a mogu i naša srca da otvrdnu, ali niko ko sretne Hrista ne ostaje onakav kakav je bio. Međutim, u Petrovom slučaju nastupilo je pokajanje i potpuna promjena. Isus mu daje novo zanimanje. Do ovog dana on je lovio ribu, a od danas će loviti ljude. I slično se dešava i sa nama ostalima, draga braće i sestre. Kada mi odgovorimo na Hristov poziv, on nas menja, a menja i naše lične planove. Ukoliko odlučimo da ozbiljno shvatimo našu ulogu u tom pozivu, može da se desi da radimo nešto što nikada nismo ni pomislili da je moguće. Pa se nekad pitamo: a šta ako Hristos bude tražio od mene da uradim nešto što ja ne mogu? Odgovor je da će upravo to i uraditi. Ali kada od nas traži da uradimo nešto što mislimo da ne možemo, on nas i naoružava blagodaću. Tako da na kraju to je

0: tramvama. I mnogi će pre svog upokojenja osjetiti carstvo Božije u svojoj duši, u svome srcu. A to treba neprestano se molimo i umoliti Oče naš koji si na nebesima, kažemo da dođe carstvo Tvoje, carstvo Božije neprestano da obitava u nama, u našoj duši, u našem srcu. A da bi to postigli, draga braćo i sestre, potrebno je da se držimo zakona Božije, zapovesti Božije, da čuvamo zapovesti Božije, da bi mogli da pripremimo put Gospodu, jer Gospod ne boravi tamo gdje je nečisto. Duh Sveti, Car Nebeski, kao što se molimo moliti, Care Nebeski, utešteni duše istine, dođi i seli se u nas i očisti nas svake nečistote. Duh Sveti nas čisti, blagoda Duha Svetoga. Zato se mi pripremamo, draga braćo i sestre, kao što i Sveti apostol Godar, jedan od 80 velikih apostola, koji je neustrašivo propovedao evanđelje Hristovo. Blagodat Božja je obitavala u njemu, činila čudesa preko njega. Zato i mi da se potrudimo da postanemo sasudi blagodati Duha Svetog. I blagodat Božja će kroz nas delovati i na bližnji, i na prirodu. Da sila časnog krsta bude svima na pomoć, da blagodat Božja i sila Božja očisti nas od svake nečistoće i da idemo na dubinu, kao što kaže Gospod. Ali ode na dubinu, velike su opasnosti. Naša vera je okean i mnogi uđu u veru i izgube se na tom velikom prostranstvu. A to je potrebno da se držimo duhovnika, svojih parohijskih sveštenika, da ih pitamo za savjet, a ne da mi tumačimo veru, ulazimo u dubine vere po svojoj pameti. Da se držimo uvijek svetih otaca i duhovnika i naših parohijskih sveštenika, da ih pitamo, jer inače u velikoj smo opasnosti da izgubimo i dušu i telo i sve upropastimo, kao što nažalost i mnogima se dogodi. A to, draga braćo i sestre, držite veru i meru. U čemu? U svemu. Mora čovjek da drži veru i meru i da blagodat Božija, sila Božija i časni krst budu svima na pomoći sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.
1: U 18. nedelju po duhovima, posle pročitanog evanđelja, u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu besedio je jerej Aleksandar Petrović, govoreći o čudesnom ulovu ribe i susretu Gospoda sa apostolom Petrom.
2: Sve Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Kao što u zamovnoj molitvi na kraju liturgije pominjemo da je Gospod davalac svakog dobrog dara i svakog savršenog poklona, i da silazi od ozgo od Oca svetlosti. Tako i u današnjem dirljivom evanđelju možemo vidjeti šta se dešava kada čovjek radi nešto bez blagoslova Božijeg, a šta se dešava onda kada je Gospod prisutan i kada svojim rukama blagosilja i upućuje čovjeka na posao. Vidimo jednu scenu, ako ste gledali seriju Chosen o Gospodu Isusu Hristu, možete vidjeti kakav je bio težak život tih ribara koji su morali da daju danak i Cesaru i rimskom caru i kako su im ubirali sve što su zarađivali. Možete to vidjeti izbliza u toj jednoj seriji gdje je jako lepo predstavljeno život. I sada u jednoj takvoj situaciji ovi ribari pet

metar, dve lađice, celu noć su lovili ribu i ništa nisu mogli da uhvate. Gospod koristi tu situaciju i pošto je mnoštvo naroda išlo slušajući njegove mudre reči, a još ga nisu poznali kao sina Božijega, već kao učitelja, jer iz njegovih usta izlazila je mudrost i zbog toga se mnogo ljudi okupilo da ga čuje, a on je ušao u lađu i rekao Petru da se otisnu i okrenuo se licem ka onima na obali koji su ga slušali. I tada je izgovarao reči i poučavao, i ovdje vidimo da Gospod ima dva cilja. Jedan cilj je da ih pouči rečju, da im nahrani dušu, ali i svoju silu reči potvrđuje jednim čudesnim ulovom riba na samo njegovu reč. Ono što je važno da shvatimo jeste kako apostol Petar reaguje na reči Gospodnje da se odalje u dubinu i da bace mreže. Mogao je reći, pa ja se trudim cijelu noć ovdje, mi se trudimo i tebe ćemo da slušamo sada, a tada ga nije poznao kao sina Božjega, nego ga je nazvao učitelju. Ali ima nešto u Petrovoj duši što ga je ganulo u rečima Gospodnjim, te on onako prosto srdačan, kakvi su bili ribari, oni su bili prosti ljudi i njih je Gospod izabrao da se njima obrati, njihovom srcu, jer gdje je velika mudrost sveska, tu Gospod mnogo i ne zalazi, nego obitava u smirenima i krotkima. A baš takav je bio i Petar, i onako uzima mreže i baca i dešava se jedno čudo gdje su toliko riba nahvatali da su pozvali ovu drugu lađu da dođe i napuniše se dve lađe, toliko puno riba da su se zaprepastili. Dakle, Petrova poslušnost, da nam je njegova poslušnost i njegovo povjerenje u reči Gospodnje, da je imamo svakda sa sobom, te će i našim životima biti mnogo bolje. Ali od tog zaprepašćenja Petar izgovara jednu stvar, iziđi od mene Gospode, sam čovjek grešan. Već ga tada oslovljava drugačije, već vidi da je on nešto posebno i već kao da ga ispoveda kao sina Božjega. Počinje propoved i ulazak Petrov u odnos sa Gospodom kroz strah, ali se završava ljubavlju i velikim stradanjem. A početak mudrosti jeste strah Gospodnji. Ako ga ne budemo imali, nećemo moći na pravilni način obitavati i živjeti u crkvi, ako mislimo da sve tako može i ako nemamo straha Božijeg. Gospod je prisutan čak i u tom grehu, čak sa tim grešnim ljudima i kako je Petar sebe doživeo, ali Gospod i radi toga i jeste tu. On se kreće među nama grešnima i dela. Neprestano dela i poziva nas svojim tihim rečima, tihim prisustvom, svetim evanđeljem. A u prenosnom značenju ovo evanđelje možemo posmatrati i ovako. Lađa, često se inače u svetim evanđeljima i često Gospod koristi lađu. Imamo i kad je Petar tonuo i nekad se lađa slika označava crkvu. Nije džabe uzeo lađu kao simbol crkve ili kao simbol ljudske duše. Pa možemo razumjeti tako da je ta lađa zapravo naša duša, a da je to more, da je to more života, more strasti kroz koje mi idemo. I Gospod nas poziva, ajde malo u dubinu. Odalji se
od onih prizemnih stvari, poslušaj moj glas i kreni sa mnom u dubinu i tamo ćeš dobiti izobilje darova. Takav je naš Gospod koji ne želi smrti grešniku, nego da se svi spasemo i dođemo u poznanje istine. Neka bi naš odgovor na poziv Gospodnji uvek bio pozitivan. I ma kako nam se činilo da nas gresi naši ometaju, uvek imajmo ovu scenu da Gospod uopšte kao da naši gresi ne postoje, tako dela, ali je mnogo važan i taj naš odgovor. Kako ćemo Gospodu reći, kako ćemo, šta ćemo uraditi? Treba da imamo tu jednu poslušnost, da krenemo, da imamo veru, jer i apostol Petar je posle u svojoj poslanici rekao, sve svoje brige položite na Gospoda, jer se On brine o nama. A jedan od danas najvećih problema naših duhovnih jeste taj što mi mnogo brinemo, mnogo smo opterećeni i ne možemo na taj način, ako se obraćamo ka Gospodu, a brige zatrpavaju non stop, nemamo tu veru snažnu. Zaista, Gospod, kao da mu kaže, nemaš ti snage, nemaš ti ovdje udela u mom životu. Ali kad položim svoje nade na Gospoda, svoje brige, i kada činim ono što je

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

0: Evanđelje po Luki začelo 24. 6. glava od 17. do 23. stiha. I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili duhovi nečisti i iseljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iseljivaše ih sve. I on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše: Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima oci njihovi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da su blaženi siromašni, gladni, oni koji plaču, osramoćeni, premda pod uslovom da se trpljenja drže Sina čovečijega radi. Blaženim se dakle naziva život koji je ispunjen nevoljama i lišavanjima svake vrste. Uteha, sitost u svemu, počast po ovoj reči ne predstavljaju nikakvo blago, a tako i jeste. Međutim, dok boravi u njima, čovjek toga nije svestan. Tek kada se oslobodi od očaranosti njima, on vidi da ne predstavljaju nikakvo blago, već da samo nose njegov prizrak. Duša ne može bez uteha, ali njih ne treba tražiti u čulnome. Ona ne može bez vrednosti, ali one nisu u zlatu i srebru, u raskošnim kućama i odećama, niti u spoljašnjoj punoti. Ona se ne može bez časti, ali se ona ne sastoji u ropskom ljudskom klanjanju. Postoji druga vrsta uteha, drugo izobilje, druga počast duhovne prirode koja je srodna duši. Ko ih nađe, više neće hteti ono spoljašnje. I ne samo da ga neće hteti, nego će ga i prezirati i mrzeti, budući da sprečava javljanje i viđenje onog duhovnog i budući da dušu drži u mraku, opijenosti i grehu. Zbog toga oni iz sve duše pretpostavljaju siromaštvo, nevolje i svoju neznatnost. Oni se u njima osjećaju dobro, kao u nekoj sigurnoj ogradi od očaranosti obmanama sveta. Međutim, šta da rade oni koji sve to spoljašnje imaju bez vlastite želje? Oni treba da se po reči svetog apostola prema svemu tome odnose kao da ništa nemaju.
1: Slušate Radio Istočni.

0: Sutra proslavljamo praznik Svetog Jovana Bogoslova i jedina svetinja posvećena ovom svetitelju u našoj eparhiji jeste kapela u Banji Vrujci, tačnije u crkvi Svete Velikomučenice Marine. Kako će ova kapela proslaviti svoj dan i svoju slavu, reći će nam nadležni paroh, otac Ilija Ilić. Oče, pomože Bog.
1: Bog pomogao.
0: Spremate se za slavsko sabranje.
1: Tako je, tako je. Pripremamo se za još jedno slavsko sabranje u našoj zajednici. Pored Svete Velikomučenice Marine, mi dva puta u godini proslavljamo i Svetoga Jovana Bogoslova. Prvi put sada, 9. oktobra, kada se praznuje spomen njegovog usnuća u Gospodu, a drugi put u maju mesecu, kada je praznovanje jednog čuda koje se dogodilo na njegovim grobom.
0: I ono što svakako jeste zanimljivo, to je da je kapela Svetog Jovana Bogoslova jedina posvećena njemu u našoj eparhiji.
1: Jeste, to je želja, da kažemo, jedne od ktitorki našeg hrama, blaženo počivše sestre Vere, Hadži Vere Stevanović. Ona je bila inicijator za izgradnju našeg hrama, inače žena koja je čitav život provela u Beogradu, ali vezala se za Banju i gde je imala vikendicu i kao takva, kao jedna koja je bila potpuno ravna mironosicama i provodila dosta vremena u društvu patrijarha Pavla i po njenom svedočanstvu čak mu mesila i prosvore kada je on služio sam u kapeli u Patrijaršiji, redovno odlazila na bogosluženja u samu kapelu u Patrijaršiju. Eto, ona je bila inicijator gde je najvećim svojom žrtvom, podvigom i odricanjem dosta uložila sebe u izgradnju čitavog hrama, ali je po njenoj želji izgrađena i kapela.
0: Da, koliko je ona uložila sebe, svedoči zapravo i njena ogromna ljubav. Mi Svetog Jovana Bogoslova i nazivamo apostolom ljubavi. Zašto?
1: Tako je. Pa ono što je poznato iz samih evanđelja jeste upravo njegov prisan odnos i njegova ljubav.

0: njegova bliskost sa samim Gospodom kao vrhunac te ljubavi jeste moment kada je jedini on pod krstom ostao od svih učenika, nije pobegao, već je bio dostojan toga da Gospod upravo njega da na čuvanje svojoj majci, to jest majku svoju njemu, i tako ga još orodi u tom smislu, pobratimi, gdje je rekao, Gospod je rekao: ženo, eto ti sina, sin, eto ti majke. Tako da to je samo svjedočanstvo njegove ljubavi i njegove nelicemerne ljubavi i odnosa prema Gospodu. Međutim, ono što je posebno važno jeste kada se pročita Žitije svetog Jovana, vidi se da je on bio, da je njegova ljubav bila osvjedočena upravo u ogromnoj veri i potvrđena u jednoj ogromnoj žrtvi, jednom ogromnom podvigu. Gospod je najavio apostolima i rekao im da ako išta smrtno popiju i okuse, neće im nauditi. Upravo se to dogodilo sa svetom Jovanu. On je u vreme cara Domicijana bio oklevetan i doveden, da kažemo, vezan u okovima pred cara, gdje je gorko mučen i bijen, i na kraju mu je dat smrtonosan otrov da popije, i kako je ostao potpuno nepovređen i živ, car je se uplašio i smatrao je njega besmrtnim, i onda je sveti Jovan prognan na ostrvo Patmos. Ali ne samo to, čitavo njegovo žitije je protkano teškom i velikom borbom sa nečastivim silama, sa đavoimanim ljudima, sa onima koji su služili raznoraznim lažnim božanstvima, Artemidi i tako, Zevsu i tako dalje i tako dalje. Znači, i mrtve raskrsavao, i to je zapravo svjedočanstvo te njegove ljubavi koja se upravo slikava u spremnosti na podvig i na žrtvu. U tome se ljubav potvrđuje, u našoj spremnosti da se za druge odričemo i da se i za druge podvizavamo i žrtvujemo.
1: I uprkos svim iskušenjima koje je pretrpeo i teškim mučenjima i poniženjima, on je za razliku od ostalih apostola mirno skončao.
0: Da, jedini od 12-orice, ali od, da kažemo, šire kruga apostola od 70-orice, jedan od retkih koji je svoj ovozemaljski život okončao, da kažemo, prirodnom smrću, jeste sveti Jovan, a u dubokoj starosti.
1: Da, živeo više od 100 godina, tako?
0: Tako je, pod svjedočanstvo. On je živeo više od 100 godina, ali zaista iz žitija neverovatno je šta je sve preživeo. I bijen, i trovan, i kamenovan, i gonjen na mnogo mesta, i zaista neverovatan život i žitije i svjedočanstvo njegove zaista neverovatne ljubavi, jer ni na jednom mestu ne vidi se malo verje, ne vidi se malo duše, ne vidi se očajanje, ne vidi se roptanje, nego apsolutno u svakom smislu i na svakom mestu blagodarnost i duboka vera da sve to čini za Gospoda i za spasenje.
1: Da, zaista njegov život nam jeste putokaz, ali s druge strane on je nama ostavio i neprolazno delo, neprolazno svedočanstvo o životu Gospoda Isusa Hrista.
0: Tako je. Njegovo evanđelje izdvaja se i ono nije deo tri sinoptička evanđelja, ono je posebno, i tumači i teolozi smatraju njegovo evanđelje onako dogmatski uzvišenim. U njemu je puno dogmatike, ono je puno ličnih svjedočanstava i ličnog učešća u mnogim delima, u spasonosnim delima koje Hristos učinio u svom spasiteljskom radu. I ako oni koji čitaju evanđelje redovno, primetit će da je potpuno drugačiji jezik evanđelja koji piše sveti apostol Jovan u odnosu na ostala tri, da je nekako malo i teže za čitanje i za razumevanje, tako da je onako vrlo važno čitati ga uz dobra tumačenja svetih otaca.
1: Upravo tako, a i da spomenemo i otkrivenje, naravno.
0: Tako je, pored evanđelja i poslanica, sveti Jovan piše otkrovenje, koje je knjiga za one iskusne u veri, rekli bismo.
1: Da, iskusne, da. I on se, kako ste vi rekli, dva puta u godini slavi.
0: Tako je. Sutra ćemo proslaviti spomen na njegovo usnuće, da će Gospoda bude lepo vreme, pa da možemo liturgiju da služimo u samoj kapeli. Počet ćemo liturgiju od 8:30, a u maju mesecu je spomen na čuda koja su se dogodila nad njegovim grobom koji se nalazi u Efesu.
1: Da. I s obzirom, kako ste vi rekli, da je njegovo evanđelje posebno malo teže za razumevanje, onda nije ni slučajno što je baš njemu posvećena i kapela na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pa upravo taj praznik označava i početak akademske godine na ovoj visokoškolskoj ustanovi.
0: Tako je. Želimo sreću i blagoslov Božji našim trenutnim, ali i budućim bogoslovima. Neka i Gospod ukrepi, osnaži, pouči da mu verno služe na mnoge godine.
1: Amin. A vama, oče, srećna slava, da lepo proslavite i mnogo vam hvala.
0: Blagodarim.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, oca Iliju Ilića, koji je paroh i starešina hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. U ovoj crkvi nalazi se i kapela posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu, koja će sutra proslaviti svoju slavu, a sveta liturgija počinje u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli. Radio Istočno.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje po Luki začelo 24. 6. glava od 17. do 23. stiha. I sišavši s njima, stade na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođoše da ga slušaju i da se iseljuju od svojih bolesti i koje su mučili duhovi nečisti i iseljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i iseljivaše ih sve. I on podignuši oči svoje na učenike svoje govoraše: Blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečijega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima oci njihovi. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Gospod govori da su blaženi siromašni, gladni, oni koji plaču, osramoćeni, premda pod uslovom da se trpljenja drže Sina čovečijega radi. Blaženim se dakle naziva život koji je ispunjen nevoljama i lišavanjima svake vrste. Uteha, sitost u svemu, počast po ovoj reči ne predstavljaju nikakvo blago, a tako i jeste. Međutim, dok boravi u njima, čovjek toga nije svestan. Tek kada se oslobodi od očaranosti njima, on vidi da ne predstavljaju nikakvo blago, već da samo nose njegov prizrak. Duša ne može bez uteha, ali njih ne treba tražiti u čulnome. Ona ne može bez vrednosti, ali one nisu u zlatu i srebru, u raskošnim kućama i odećama, niti u spoljašnjoj punoti. Ona se ne može bez časti, ali se ona ne sastoji u ropskom ljudskom klanjanju. Postoji druga vrsta uteha, drugo izobilje, druga počast duhovne.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo Svetog Jovana Bogoslova i slavu slavi kapela u hramu Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujci. Ovo je novo izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji. Episkop Valjevski Isihije je služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč Gospodnju.
2: Neka je srećna i blagoslovena sveta nedelja, dan Gospodnji, kada se sabiremo na svetu liturgiju, na službu naše crkve i kada ulazimo u večnost iako dalje i dalje živimo ovde u ovome svetu. Slušali smo slovo o krstu zato što je danas odavanje krstovdana, to znači završetak praznika, jer svaki gospodnji praznik se praznuje oko nedelju dana, neki malo više, a Vaskrs slavimo 50 dana, pripremamo se za njega 50 dana, ali za gospodnje praznike imamo jedan dan predprazništvo, onda praznik i onda cela sedmica se on proslavlja. Ko ide svaki dan u crkvi može da primeti da se na svim službama peva o tom prazniku. I zato smo slušali slovo o krstu i čuli smo čudnu reč Hristovu, ko kaže hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i neka uzme svoj krst i neka krene za mnom. I to je zaista reč koja može mnoge da sablazni i da udalji od Hrista, zato što izgleda neprirodno i izgleda protiv svakog našeg shvatanja života. I kao što reče otac Đakon, to ne znači da sebe ne vrednujemo, ali da se ne vrednujemo kao egoisti, kao sebičnjaci. Naprotiv, čovek je beskrajna vrednost, veća vrednost, kako kaže Ava Justin, od cele vaseljene, jedna ljudska duša

0: više vredi od čitavog svemira. Jer možemo to da zamislimo, jer možemo da kažemo da to nije vrednost, ali moramo da se da shvatimo koliko god da vidimo da je to, da je naša priroda velika, da shvatimo da smo nje totalno nedostojni, da ništa od toga, od tih darova ili skoro ništa ne koristimo da bismo ostvarili to zašto nas je Bog stvorio. A stvorio nas je da te beskrajne darove umnožimo i da ih učinimo, da ih ostvarimo, da saučestvujemo sa samim Gospodom u svom stvaranju. Svaki od nas treba da završi stvorenje na sebi. To je veliki zadatak i to je isto bogolika osobina koju samo čovek ima. To znači da se odreknemo sebe u onom sujetnom i malom i sitnom shvatanju sebe sa svojim prohtevima, svojim pakostima, svojim nekim zajedljivim gledanjem na drugog i da primimo blagu reč Gospodnju, da slušamo njegove zapovesti i po tome da živimo. I to je onda uzimanje krsta, zato što naša pala ljudska priroda je postala kao da je prava priroda, a nju treba napadati, nju treba rasformirati. Gde imam mržnju prema drugome, moram da se borim da tu mržnju uništim u sebi svetim pričešćem i življenjem po evanđelju. Gde imam zavist, da imam lukavstvo, da uvidim to i da se borim protiv toga. A samo možemo da se borimo krstom Gospodnjim i to je blagodat koju nam On daje. I u ova vremena kada smo svi toliko naelektrisani i podeljeni, da shvatimo da mi ne znamo istinu i da apsolutno nije vredno da se po nekom političkom opredeljenju delimo i da činimo neprijateljstvo jedni prema drugima, ma na kojoj strani se nalazili, zato što moramo da vidimo drugoga kao svoga sabrata ili sestru i da znamo da na sebe bacamo prokletstvo, da odbacujemo krst Božji ako nekog drugog smatramo zbog bilo čega nižeg od sebe. Nas je Gospod naučio i uči nas da čašću jedni druge činimo većim od sebe, kroz apostola to kaže. I kaže svojim učenicima kad su ga pitali da sednu desno i levo od njega, i to najbliži njegovi učenici, on kaže nije do mene nego do Boga ko će gde da sedi. Ali još kaže, ako hoćete da budete kao ja, onda da budete sluga, jer On koji je gospodar svega, koji nas je stvorio, On je došao da posluži svima nama. I kako možemo mi da budemo sluge ako nekom bratu ili sestri, ako ih smatramo ne samo da nisu ravni nama, nego da su beskrajno niži i nekada da nisu ni ljudi. Držimo se, nemojmo da izgubimo svoju dušu. Ne kao što smo slušali, i šta nam vredi da sav svet zadobijemo, a da dušu svoju izgubimo. Neka vas sve Bog blagoslovi i da časni krst koji smo proslavili do danas, da nam bude sila i spasenje i da se zajedno svi spasavamo. Amin.
1: U evanđeljskoj besedi đakom Vladimir Rakić je podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, danas pred nama stoje dva evanđeljska odlomka koja se na prvi pogled razlikuju. U jednom Hristos govori o krstu, odricanju o sebe i hodu za njim. A u drugom susrećemo Petra ribara koji ostavlja svoje mreže i kreće za Hristom. Ali kada ispojimo vidimo da nam oba govore o istoj stvari. Šta znači biti Hristov učenik? Gospod kaže, ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Ove reči su teške, ali su istovremeno pune života. Hristos ne kaže, ako hoćeš da ideš za mnom, bit će ti sve lako. Ne obećava nam život bez problema, bolesti, iskušenja i stradanja. On nam pokazuje put kojim je i sam prošao. Put ljubavi, poslušnosti Otcu i žrtve. Ali šta znači odreći se sebe? To ne znači da treba da prezremo sebe, da mislimo da ništa ne vredimo. Naprotiv, čovjek je toliko dragocen Bogu da je Sin Boži postao čovjek radi našeg spasenja. Odreći se sebe znači odreći se svoje sebičnosti, znači prestati da nam sopstvena volja bude jedino merilo svega. Čovjek prirodno kaže, ja hoću ovo, meni ovo odgovara, ja znam najbolje. A Hristos nas uči da kažemo, Gospode, neka bude volja Tvoja. A onda dolazi reč o krstu. Krst nije samo ono što nam se dogodilo protiv naše volje. Krst je i ono što iz ljubavi prema Bogu i bližnjem prihvatamo i nosimo. To može biti praštanje kada imamo razlog da se ljutimo. To može biti trpljenje, služenje, odricanje od neke svoje želje. Pomoć čovjeku koji nam ne može uzvratiti. Krst je svaki trenutak u kome biramo Hrista umjesto svog egoizma. Zato Gospod kaže, jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga, a ko izgubi život svoj mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Čovjek često misli da će pronaći život tako što se što više uzeti za sebe, ali Hristos nam otkriva suprotnu istinu. Život se ne čuva tako što ga sebično zadržavamo, nego tako što ga darujemo. I onda postavlja pitanje koje bi svaki čovjek trebao da postavi sebi. Jer kakva je korist čovjeku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi? Možemo imati mnogo toga. Možemo imati kuću, novac, posao, ugled, uspeh. Ali nijedna od tih stvari ne može da odgovori na pitanje šta će biti sa mojom dušom. Čovjek može zadobiti mnogo toga s polja, a iznutra ostati prazan. I upravo tu dolazimo do drugog evanđelja, do Petra. Petar je ribar, čovjek koji poznaje svoje jezero, svoje mreže. On je celu noć lovio i nije ništa ulovio. Onda mu Hristos kaže da ponovo baci mreže. Petar može da kaže, Gospode, ja sam ribar. Znam kako se lovi riba. Pokušali smo celu noć i nema ništa. Ali on kaže nešto drugo. Na tvoju reč bacit ću mrežu. To je vera. Vera nije uvek kada razumemo sve. Vera je kada kažemo, Gospode, ne razumem, ali verujem Tvoje reči. I kada Petar posluša Hrista, događa se čudesni lov. Mreže se pune ribom, toliko da počinju da se cepaju. Ali najveće čudo nije u tome što je Petar uhvatio mnogo ribe. Najveće čudo događa se u njegovom srcu. Petar tada pada pred Hrista i kaže, iziđi od mene, Gospode, jer sam ja čovjek grešan. Kada čovjek zaista susretne Hrista, tada počinje da vidi sebe drugačije. Pred Božijom svetlošću vidimo ono što smo ranije pokušali da sakrijemo, svoje slabosti, svoje grehe, svoju sebičnost. Ali pogledajmo šta Hristos govori Petru. Ne kaže mu, ti si grešan, zato nisi dostojan. Kaže mu, ne boj se. Kakve divne reči. Bog poznaje Petrovu grešnost, ali ga ne odbacuje. On poznaje i našu grešnost. naše padove i slabosti, pa ipak nas poziva, ne boj se, a zatim od sada ćeš ljude loviti. Petar dobija novi životni poziv. Do tada je lovio ribu, a sada će svoj život staviti u službu Evanđelja. I šta se događa? Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i pođoše za njim. Eto odgovora na ono prvo Evanđelje. Hristos kaže, uzmi krst svoj i hajde za mnom. A Petar odgovara svojim životom, ostavlja sve i ide za njim. Braće i sestre, i mi smo danas pozvani da čujemo iste reči. Možda Hristos od nas neće tražiti da ostavimo lađu i mreže kao Petar, ali od svakoga od nas traži da nešto ostavimo, greh, mržnju, osvetu, sebičnost, gordost, neku naviku koja nas odvaja od Boga. I svakome nas govori, ne boj se, jer Hristos ne poziva savršene ljude, On poziva ljude koji su spremni da mu poveruju i da krenu za njim. Zato su ova dva evanđelja zapravo jedan poziv. Na tvoju reč bacit ću mrežu, a zatim ostaviše sve i pođoše za njim. To je vera koja postaje život. Neka bi nam Gospod podario veru da poput Petra i onda kada ne razumemo kažemo na tvoju reč Gospode, da u svakom strahu čujemo njegovo ne boj se. A kada nas pozove da krenemo za njim i da imamo snage da ostavimo ono što nas od njega odvaja i da svojim životom posvedočimo da smo zaista njegovi. Amin.
1: Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenoslužitelja uz pojanje pevnice u kojoj su pojala i deca, kao i horova Kadžiruvim i Emanuil. Prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, ljudi koji su znali šta je težak rad, ali i naoružani strpljenjem, istakao je protojerej Dušan Aleksić na liturgijskom sabranju koje je predvodio u 18. nedelju po duhovima u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje evanđelje je priča o tome kako je Hristos pozvao Simona Petra da bude njegov učenik. Na početku priče Petar lovi ribu, a na kraju priče on lovi ljude. Dakle, prvi Hristovi učenici su bili ribolovci, nisu bili obrazovani ni ugledni ljudi, ali su bili ljudi koji su znali šta je težak rad, istrajnost i trpeljivost. Da bi se neko bavio ribolovom, mora prvo da se dobro naoruža strpljenjem i smirenjem. Naime, ribolovcima se često postavlja pitanje kako mogu da stoje na jednom mestu toliko dugo i čekaju da riba zagrize. Današnji odlomak iz Evanđelja je u stvari vrlo jednostavan, u isto vrijeme veoma sadržajan. Dakle, jednog dana dok je Isus stajao pokraj Genisaretskog jezera, narod je počeo da se okuplja oko njega i on videvši kraj obale dva čamca, koja su ostavili ribolovci koji su tu pred ispirali mreže. Uđe u jedan od njih, sede i poče propovedati iz čamca. Kada je završio propoved, reče Petru, navezi na dubinu i bacite svoje mreže za ulov. Simon odgovori, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa nismo ulovili, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. Ovdje moramo da primetimo da Isusove reči sadrže u isto vrijeme i zapovest i obećanje. Jer Isus nije rekao hajde da bacimo mreže i da vidimo šta će se dogoditi, već je obećao Petru da ukoliko ga bude poslušao i ponovo baci mreže, ulovit će ribu. Sigurno je bilo izuzetno teško Petru da poveruje u to što Isus obećava, posebno jer je noć prije toga probdeo bezuspješno pokušavajući da ostvari ulov. Bilo kako bilo, mi danas možemo da izvučemo neke vredne pouke iz ovog primjera. Naime, budući da nikada ne daje zaludne zapovesti, iako nam se u početku mogu činiti takvima. Bog blagosilja one koji ga slušaju bez rezerve. I čak i Božja najveća čuda iziskuju našu saradnju. Svakako da je bilo razloga da Simon Petar bude sumnjičav, ali ni zbog čega drugog, no zbog iskustva od prethodne noći koje nije ulivalo nikakvu nadu za ulovom. Međutim, Petar ipak izgovara ključnu reč: na tvoju reč, Gospode. I evo to su ključne reči svih svetih otaca, bez izuzetka. Uslovi života mogu biti mračni i naizgled bezizlazni i svet može da ustaje na nas i naši strahovi da nas pokore, ali Gospod govori i njegova deca kažu: na tvoju reč, Gospode. I zatim se predajemo poslušanju Božjoj reči. To je vodeća misao svetih otaca crkve. Avram je krenuo preko pustinje samo uz reči: na tvoju reč, Gospode. Noje je sagradio barku pred licem nevernog naroda samo uz reči: na tvoju reč, Gospode. Mojsije je pobedio faraona gledajući u nebo i govoreći: na tvoju reč, Gospode. Kada je video šta se dogodilo, Petar reče: idi od mene, Gospode, jer sam ja grešan čovjek. Ovo je ispovest koju ne čujemo tako često. Prvo, niko ne kaže: idi od mene, Gospode, a drugo, retko ko kaže jednostavno: ja sam grešan. Dakle, to priznanje sebi i Bogu je najteže. Uglavnom, svi nekako tražimo izgovore za naše grehe. Oni koji se ispovedaju znaju da uvek osjećamo potrebu da tražimo izgovore i objašnjenja za naše postupke i greške kada stanemo pred ispovednikom. Ali Petar ne. On jednostavno priznaje svoju krivicu i kada je uvideo da je Isus Hristos istiniti Sin Boži, odmah je sebe video u potpuno drugačijem svetlu. Draga braćo i sestre, otkriti Boga znači ujedno i otkriti sebe onako kakvi zaista i jesmo. I ponekad je to iskustvo previše teško da ga čovjek ponese. Vjerovatno zato i mi tražimo izgovore i objašnjenja kada smo suočeni sa priznanjem greha. Zbog toga i Petar nije mogao da izdrži tu ogromnu razliku između sebe i vrline i moći Hristove i svoje grehovnosti. Međutim, vidimo da je on čovjek koji se duboko promijenio i to bez izgovora i objašnjenja. Njegovu gordost je sagorela preobražajna vizija Hrista. Zatim Hristos reče: ne boj se, oca ćeš loviti ljude. I tako oni izvukoše čamce na obalu, ostaviše sve i odoše za njim. Međutim, Hristos zna istinu o Petru i znao je sve vreme. Ali ono što je važno je to da sada i Petar zna istinu o sebi. I mi možemo izvući važne pouke iz ovoga. Naime, kada se i mi susretnemo sa Hristom, nikada više nećemo biti isti. Jer ne može neko da se sretne sa Hristom i da ostane nepromenjen. Možemo da se približimo Hristu, a mogu i naša srca da otvrdnu, ali niko ko sretne Hrista ne ostaje onakav kakav je bio. Međutim, u Petrovom slučaju nastupilo je pokajanje i potpuna promjena. Isus mu daje novo zanimanje. Do ovog dana on je lovio ribu, a od danas će loviti ljude. I slično se dešava i sa nama ostalima, draga braćo i sestre. Kada mi odgovorimo na Hristov poziv, on nas menja, a menja i naše lične planove. Ukoliko odlučimo da ozbiljno shvatimo našu ulogu u tom pozivu, može da se desi da radimo nešto što nikada nismo ni pomislili da je moguće. Pa se nekad pitamo A šta ako Hristos bude tražio od mene da uradim nešto što ja ne mogu? Odgovor je da će upravo to i uraditi. Ali kada od nas traži da uradimo nešto što mislimo da ne možemo, on nas i naoružava blagodaću. Tako da na kraju to i ispunimo i uradimo, zasluga je njegova. Neka bi nama Gospod dao veru apostola, kako bismo imajući njegov primjer i sami doživjeli preobražaj i iskreno pokajanje i slično odgovorili pozivu sa mislima u srcu na tvoju reč, Gospode, e da bismo verno pratili Hrista u sve dane života svoga. Amin.
1: Čovek koji je vezan samo za zemaljska blaga i vodi računa samo o telu, uništava dušu svoju, odnosno hram Boži u sebi, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetu liturgiju u manastiru Bogovađa 4. oktobra.
4: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, Sveta Nedelja i od Danije vozniženja časnog životvornog krsta Gospodnjeg, danas u šestu svete liturgije, časni krst se unosi u sveti oltar, časni krst koji ima silu i ste danas imati još priliku da celivate časni krst kraju svete liturgije, poslije će se krst uneti u sveti oltar. Časni krst ima svoju vertikalu i horizontalu, levu desnu stranu. Časni krst je veza neba i zemlje. I ukoliko mi ne shvatimo tajnu krsta, teško da možemo doći do poznanja istine, jer u krstu je sila i moć. Časni krst na levu i desnu stranu, to jest i čovjek se deli na levu i desnu stranu, čovjek povezan je sa nebom i sa zemljom, kao što kaže Gospod danas u Svetom Evanđelju koje smo čuli, o časnom krstu, to jest kaže Gospod, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Ako izgubi život svoj, mene radi evanđelja, onaj će ga sačuvati. Šta se ovdje podrazumeva kad Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. Sačuvati život, znači čovjek koji je vezan samo za zemaljsko, samo za zemaljska uživanja i ko misli da je samo ono što se vidi postojeće, ko ne zna da je čovjek saznan od duhovne prirode i od materije. Duhovna priroda je nevidljiva, a to je ono što grob ne može da uhvati, kao što je učio, govorio sveti Justin Celijski. Duša je ono jedino što je u tebi neprolazno. Telo je od zemlje, u zemlju se vraća. Te koliko čovjek polaže na telo, i telo imamo koje nam je dar isto od Boga, i telo je svetinja, kao što ovaj hram svetinja. Tako i telo je svetinja. Onaj koji razara svetinju, razorit će njega Bog. Zato je potrebno da vodimo računa o svome telu, da se ne razbolimo. A kako ćemo to, draga braćo i sestre, tako što ćemo imati praštanje, da oprostimo bližnjima i da imamo pokajanje. Jer ko nema praštanja i pokajanja, on se teško razboli duševno i telesno. Pokajanje i praštanje da imamo, smirenje, molitvu, neprestanu molitvu. Jer kakva je korist čovjeku zadobije sad sveta duši svoju naudu. Jer sad svet da bude naš, jednog dana sve moramo da ostavimo i šta nam vredi ako smo duši svoju naudu. Kaže Gospod, ima neki koji stoje ovdje, koji neće okusti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u silu. Gospod Isus Hristos je rekao, carstvo Božije je unutra u vama. I mnogi će pre pre svog upokojenja osjetiti carstvo Božije u svojoj duši, u svome srcu. Zato treba neprestano se molimo i umoliti Oče naš koji si na nebesima, kažemo da dođe carstvo Tvoje, carstvo Božije neprestano da obitava u nama, u našoj duši, u našem srcu. A da bi to postigli, draga braćo i sestre, potrebno je da se držimo zakona Božije, zapovesti Božije, da čuvamo zapovesti Božije, da bi mogli da pripremimo put Gospodu, jer Gospod ne boravi tamo gdje je nečisto. Duh Sveti, Car Nebeski, kao što se molimo moliti, Care Nebeski, utešteni duše istine, dođi i seli se u nas i očisti nas svake nečistote. Duh Sveti nas čisti, blagoda Duha Svetoga. Zato se mi pripremamo, draga braće i sestre, kao što i Sveti apostol Godar, jedan osamdesetorice velikih apostola, koji je neustrašivo propovedao evanđelje Hristovo. Blagodat Božja je obitavala u njemu, činila čudesa preko njega. Zato i mi da se potrudimo da postanemo sasudi blagodati Duha Svetog. I blagodat Božja će kroz nas delovati i na bližnji, i na prirodu. Da sila časnog krsta bude svima na pomoć, da blagodat Božja i sila Božja očisti nas od svake nečistoće i da idemo na dubinu, kao što kaže Gospod. Ali ode na dubinu, velike su opasnosti. Naša vera je okean i mnogi uđu u veru i izgube se na tom velikom prostranstvu. A to je potrebno da se držimo duhovnika, svojih parohijskih sveštenika, da ih pitamo za savjet, a ne da mi tumačimo veru, ulazimo u dubine vere po svojoj pameti. Da se držimo uvijek svetih otaca i duhovnika i naših parohijskih sveštenika, da ih pitamo, jer inače u velikoj smo opasnosti da izgubimo i dušu i telo i sve upropastimo, kao što nažalost i mnogima se dogodi. A to, draga braćo i sestre, držite veru i meru. U čemu? U svemu. Mora čovjek da drži veru i meru i da blagodat Božija, sila Božija i časni krst budu svima na pomoći sada i uvijek i u vekove vekova. Amin.
1: U 18. nedelju po duhovima, posle pročitanog evanđelja, u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Obrenovcu besedio je jerej Aleksandar Petrović, govoreći o čudesnom ulovu ribe i susretu Gospoda sa apostolom Petrom.
5: Sve Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Kao što u zamovnoj molitvi na kraju liturgije pominjemo da je Gospod davalac svakog dobrog dara i svakog savršenog poklona, i da silazi od ozgo od Oca svetlosti. Tako i u današnjem dirljivom evanđelju možemo vidjeti šta se dešava kada čovjek radi nešto bez blagoslova Božijeg, a šta se dešava onda kada je Gospod prisutan i kada svojim rukama blagosilja i upućuje čovjeka na posao. Vidimo jednu scenu, ako ste gledali seriju Chosen o Gospodu Isusu Hristu, možete vidjeti kakav je bio težak život tih ribara koji su morali da daju danak i Cesaru i rimskom caru i kako su im ubirali sve što su zarađivali. Možete to vidjeti izbliza u toj jednoj seriji gdje je jako lepo predstavljeno život. I sada u jednoj takvoj situaciji ovi ribari, Petar, dve lađice, cijelu noć su lovili ribu i ništa nisu mogli da uhvate. Gospod koristi tu situaciju i pošto je mnoštvo naroda išlo slušajući njegove mudre reči, a još ga nisu poznali kao Sina Božijega, već kao učitelja, jer iz njegovih usta izlazila je mudrost i zbog toga se mnogo ljudi okupilo da ga čuje, a on je ušao u lađu i rekao Petru da se otisnu i okrenuo se licem ka onima na obali koji su ga slušali. I tada je izgovarao reči i poučavao. I ovdje vidimo da Gospod ima dva cilja. Jedan cilj je da ih pouči rečju, da im nahrani dušu, ali i svoju silu reči potvrđuje jednim čudesnim ulovom riba na samo njegovu reč. Ono što je važno da shvatimo jeste kako apostol Petar reaguje na reči Gospodnje da se odalje u dubinu i da bace mreže. Mogao je reći, pa ja se trudim cijelu noć ovdje, mi se trudimo i tebe ćemo da slušamo sada, a tada ga nije poznao kao Sina Božjega, nego ga je nazvao učitelju. Ali ima nešto u Petrovoj duši što ga je ganulo u rečima Gospodnjim, te on onako prosto srdačan, kakvi su bili ribari, oni su bili prosti ljudi i njih je Gospod izabrao da se njima obrati, njihovom srcu, jer gdje je velika mudrost sveska, tu Gospod mnogo i ne zalazi, nego obitava u smirenima i krotkima. A baš takav je bio i Petar, i onako uzima mreže i baca i dešava se jedno čudo gdje su toliko riba nahvatali da su pozvali ovu drugu lađu da dođe i napuniše se dve lađe toliko puno riba da su se zaprepastili. Dakle, Petrova poslušnost, da nam je njegova poslušnost i njegovo povjerenje u reči Gospodnje, da je imamo svakda sa sobom, te će i našim životima biti mnogo bolje. Ali od tog zaprepašćenja Petar izgovara jednu stvar, iziđi od mene Gospode, sam čovjek grešan. Već ga tada oslovljava drugačije, već vidi da je on nešto posebno i već kao da ga ispoveda kao Sina Božjega. Počinje propoved i ulazak Petrov u odnos sa Gospodom kroz strah, ali se završava ljubavlju i velikim stradanjem. A početak mudrosti jeste strah Gospodnji. Ako ga ne budemo imali, nećemo moći na pravilni način obitavati i živjeti u crkvi, ako mislimo da sve tako može i ako nemamo straha Božijeg. Gospod je prisutan čak i u tom grehu, čak sa tim grešnim ljudima i kako je Petar sebe doživeo, ali Gospod i radi toga i jeste tu. On se kreće među nama grešnima i dela. Neprestano dela i poziva nas svojim tihim rečima, tihim prisustvom, svetim evanđeljem. A u prenosnom značenju ovo evanđelje možemo posmatrati i ovako. Lađa, često se inače u svetim evanđeljima i često Gospod koristi lađu. Imamo i kad je Petar tonuo i nekad se lađa slika označava crkvu. Nije džabe uzeo lađu kao simbol crkve ili kao simbol ljudske duše. Pa možemo razumjeti tako da je ta lađa zapravo naša duša, a da je to more, da je to more života, more strasti kroz koje mi idemo. I Gospod nas poziva, ajde malo u dubinu. Odalji se od onih prizemnih stvari, poslušaj moj glas i kreni sa mnom u dubinu i tamo ćeš dobiti izobilje darova. Takav je naš Gospod koji ne želi smrti grešniku, nego da se svi spasemo i dođemo u poznanje istine. Neka bi naš odgovor na poziv Gospodnji uvek bio pozitivno. I ma kako nam se činilo da nas gresi naši ometaju, uvek imajmo ovu scenu da Gospod uopšte kao da naši gresi ne postoje, tako dela, ali je mnogo važan i taj naš odgovor. Kako ćemo Gospodu reći, kako ćemo, šta ćemo uraditi? Treba da imamo tu jednu poslušnost, da krenemo, da imamo veru. Jer i apostol Petar je posle u svojoj poslanici rekao: sve svoje brige položite na Gospoda, jer se On brine o nama. A jedan od danas najvećih problema naših duhovnih jeste taj što mi mnogo brinemo, mnogo smo opterećeni i ne možemo na taj način, ako se obraćamo ka Gospodu, a brige zatrpavaju non stop, nemamo tu veru snažnu. Zaista, Gospod, kao da mu kaže: nemaš ti snage, nemaš ti ovdje udela u mom životu. Ali kad položim svoje nade na Gospoda, svoje brige, i kada činim ono što je u mom, da kažem, interesu duhovnom i ono što Gospod od mene traži, On sam će zaista ispuniti riznicu naše duše. I ma kako izgledala bezizlazna situacija, koliko god bili umorni, koliko god bili stešljeni, Gospod će raširiti naše srce. To je njegovo obećanje, to je današnje evanđelje. Tako da, braće i sestre, neka nam današnji praznik i današnje evanđelje i ovo slovo bude podsticaj i podsjećanje na blaženu poslušnost i Gospodnju ljubav prema nama uprkos našim gresima. Amin.
1: Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, sveštenici arhijerejskog namjesništva Podgorskog, predvođeni svojim arhijerejskim namjesnikom, protonamjesnikom Borkom Jakovljevićem, služili su molevan za početak nove školske godine 5. oktobra u dvorištu osnovne škole Milovan Glišić u Valjevskoj Kamenici. U pitanju je ustaljena tradicija, jer se molebstvije u ovoj školi služi uvek prvog dana Dečije nedelje, koja traje do 11. oktobra. Srpski patrijarh Porfirije stigao je 7. oktobra u Melbourne. Dobrodošlica puna ljubavi upućena patrijarhu srpskom Porfiriju na međunarodnom aerodromu u Melbourneu više od svake reči je potvrdila koliko dolazak srpskog prvojerarha znači za verni narod na petom kontinentu. Sveštenu pratnju njegove svetosti patrijarha čine i mitropoliti Timočki Larion i Niški Arsenije, episkopi Bihaćko-Petrovački Sergije i Valjevski Isihije. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Pogled. Još jednom srećan praznik.
6: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
7: Radio Istočnik 100,2 MHz.

naš svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajućih prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti mučenik Kalistrat, rodom iz Kartagene, hrišćanin od rođenja jer mu i otac i djed behu hrišćani, jedan od Kalistratovih predaka po imenu Neokor, služio je kao vojnik u Jerusalimu pri Pontijskom Pilatu u vreme stradanja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista. Videvši mnoga čudesa pri smrti Hristovoj, Neokor poverova u njega i bi naučen veri i kršten od apostola. Vrativši se domu, Neokor donese svojima veru Hristovu kao dragoceni biser. Tako po vremenu i sveti Kalistrat bi rođen, kršten i vaspitan kao hrišćanin. Kada beše u vojsci, u njegovom puku ne beše ni jednoga više hrišćanina osim njega. Neki od njegovih drugova videše Kalistrata svetog kako noću ustaje i Bogu se moli i prijaviše ga vojvodi Persentinu kao hrišćanina. A Persentin beše ljuti mučitelj hrišćana. Da bi se uverio da li je Kalistrat zaista hrišćanin, vojvoda mu naredi da prinese žrtvu idolima, što Kalistrat odmah otkaza. Tada Kalistrat bi mnogo bijen, pa onda bačen u more, no Božja sila spase ga i on izađe zdrav iz mora. Videći trpljenje Kalistratovo i čudesa njegova, 49 vojnika poverovaše u Hrista Gospoda, i oni biše bijeni i s Kalistratom u tamnicu bačeni. U tamnici sveti Kalistrat nauči veri drugove svoje i ukrepi ih, i oni pokazaše veliko mužestvo u stradanju, a Gospod pokaza veliku silu na njima. Opaki mučitelj posla vojnike u tamnicu noću, te ubiše svetoga Kalistrata i 49 njegovih drugova. Postradaše za istinu 304. godine. Na njihovim moštima docnije podignuta crkva. Sveti apostoli Marko, Aristarh i Zinon. Od 70-orice. Sveti Marko, zvani drugčije i Jovan. U kući njegove majke Marije u Jerusalimu sabirahu se sveti apostoli na molitvu. Propovedao je evanđelje sa apostolima Pavlom i Varnavom. Potom bio episkop u gradu Vivlosu. Sveti Aristarh, saputnik apostola Pavla, bio episkopom u Apameji Sirijskoj. Sveti Zinon ili Zina, nazvan od apostola Pavla zakonikom, bio episkopom u Lidu Palestinskom. Kao zvezde blistali u tami neznaboštva i mnoge obratili veri Hristovoj, a sada blistaju kao zvezde u carstvu Hrista svog ljubljenog.

Sveta novomučenica Akilina iz sela Zakliveri u eparhiji Jedrenskoj, 18-godišnja devojka. Otac joj se poturči, pa primoravaše i ćerku da se poturči, no majka je podržavaše u veri Hristovoj. Posle mnogih mučenja, svaranjava i iskrvavljena, izdahnu na krilu svoje majke i primi venac mučeništva 27. septembra po starom kalendaru 1764. godine. Prepodobni Savatije Solovecki spominje se sa svetim Zosimom 17. aprila. Upokojio se u Gospodu 27. septembra 1435. godine.

Pesma dana. Boga moli sveti Kalistrate, Boga moli Bogu blagodari, na mukama za veru Hristovu, mučitelj se Kalistratu ruga, sam veruješ u Hrista raspeta, kad te pošljem iz ovoga sveta, neće biti jednog hrišćanina u ovome gradu velikome. Boga moli sveti Kalistrate, Boga moli, sudi i govori. Ti ćeš skrušit moje grešno telo, mojom krvlju zemlju obagriti. Na toj krvi crkva će se dići, tvojim mačem cilj ću moj dostići. Kako reče sveti Kalistrate, kako reče onako se steče. Krv njegova kao jasna truba, savest brzo u ljudi probudi. Grad se krsti, crkva se podiže i mučenik svome cilju stiže. Sad na nebu, u nebeskoj vojsci, vojnik Hristov sveti Kalistrate s drugovima među angelima Boga moli da i nas izbavi, da i kroz nas Gospod se proslavi.

Rasuđivanje. Sve naše bogatstvo i slava i čest jeste kao jedan obrok koji se završuje smrću. Od toga obroka niko ne nosi ni jednu mrvu u onaj svet. Blago onom ko je shvatio da je duša jedina imovina njegova, koja se ničim ne prekraćuje, pa ni smrću. Takav misli samo o tri činjenice, o smrti, o duši i o Bogu sudiji. Postojano drži u pameti predstojeće ti konac i sud i sačuvat ćeš dušu svoju od greha, uči sveti Evagrije. Sve naše telesne brige u ovom životu jesu brige o obroku koji se mora uskoro prekratiti. Svakodnevno imajte smrt pred očima, govori sveti Isaija otšelnik. Brinite neprestano o tom kakvim ćete se načinom razlučiti od tela, kakvim ćete načinom moći proći kroz oblast vlasti tame, koja će vas sresti na vazduhu. Kakvim ćete načinom blagopolučno predstati Bogu. Predgotovite se za strašni dan odgovaranja na sudu Božjem, kao da ga već gledate. Svetom Savatiju Soloveckom dođe jednoga dana neki bogat trgovac Jovan i donese mu mnogo milostinju. Savatije ne primi ništa od svega, nego reče darodavcu da sve to razda bednim ljudima. Ožalosti se Jovan veoma, svetitelj, da bi ga utešio i sve mu učinio jasnim, reče mu: Sine Jovane, ostani ovde i odmori se do sutra, pa ćeš sutra videti blagodat Božiju. Jovan posluša. Sutradan uđe Jovan u keliju Savatijevu i vide starca mrtva i oseti divno blagouhanje u keliji. Ko proviđa u konac svoga života, taj ne misli o blagu zemaljskom. Sozrcanje. Da sozrcavam pravdu cara Ozije i nagradu Božiju, i to kako car činjaše što je pravo pred Gospodom, kako dokle god tražaše Gospoda, davaše mu Bog sreću.

0: Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Otkrivenje i liturgija.
1: Hvala vam, oče Vladimire, na lepome uvodu. Hvala vam na tome što ste me fino predstavili. Zahvaljujem starešini hrama, ocu Nektariju, koji je takođe uputio poziv za dolazak moj i mojih dragih kolega u ovom velikopostnom ciklusu. I hvala Bogu što sam imao ranije priliku da ovde dolazim, da govorim i da evo sad pričamo večeras na temu liturgije crkve i apokalipse ili otkrovenja Svetog Jovana Bogoslova. Apokalipsa je danas veoma aktualna tema. U današnje vreme sve smo suočeni sa velikim iskušenjima sa kojima se susreće ne samo naš hrišćanski svet, nego celo čovečanstvo. Svet je postao kao jedan uskuvali preti slonac, rekao bih, u kojem malo fali da se desi nešto radikalno, ne samo što će biti strašno, nego što će dovesti do toga da ovog sveta više nema. Pretnje su postale toliko verbalne, nisu više kao nekada u vreme hladnog rata negde prisutne samo onako implicitno, tiho, tako dalje, nego su postale veoma jasne, eksplicitne. I danas je tehnika i nauka dovela čovečanstvo dotle da zaista pritiskom dugmeta može pokrenuti bespovratni nuklearni rat. Knjiga Otkrovenja Jovanovog u ovakvim trenucima dobija na značaju zato što u ovoj knjizi mi hrišćani čitamo nešto o svršetku sveta i to saznajemo u formi proročke vizije koje je Sveti Jovan Bogoslov imao u Maloj Aziji dok je tamo misionario, naročito na ostrvu Patmos, sa kojeg je crkvama u Maloj Aziji, današnja Turska, poslao ovo pismo proročke i apokaliptičke sadržine koje mi zovemo knjigom Otkrovenja. To pismo je poslato na 7 crkava koje se nalaze u Maloj Aziji, koje su živele u Efesu, Smirni, Laodiki, Filadelfiji, Tijatiri, Sardu i Pergamu. I nije reč o crkvama, kao što to dobro znate, koje su poput ovog hrama Svetog Marka ili neke druge crkve u našem gradu ili u našoj zemlji, bilo gde danas hrišćani žive, nego je reč prosto o zajednicama ljudi koje su adresirane kao crkva, o sabranjima sazvanih ili na grčkom eklesija, a eklesija je

0: jedna forma gradskog opštinskog upravljanja koja je postojala u Antici i za koju je crkva preuzela ovaj naziv, koristići se njime da objasni da u crkvi žive oni koji su pozvani, od glagola kaleo, pozvati, jel, i odatle eklisija kao skup ili sabor, oni koje je Gospod prizvao da budu njegovo telo i da svedoče njegovo prisustvo u ovome svetu. Ti hrišćani koji su živeli u ovim gradovima nisu mogli da se vide međusobno drugačije nego na sabranju crkve ili u evharistiji, na liturgiji crkve. I zaista je knjiga Otkrovenja jedan liturgijski spis, ne samo iz razloga što u ovoj knjizi imate dosta tekstova, aluzija, dosta referenci na liturgijski ambijent, nego i zbog toga što je liturgija crkve kao prostor u kojem se odvijao taj centralni život crkvenog sabranja i uopšte crkvenog organizma bio istovremeno i prostor u kojem se mogla čuti javna poruka poslata od jednog značajnog duhovnog autoriteta kao što je bio sveti apostol Jovan Bogoslov. Dakle, on je adresirao svoje pismo ovim crkvenim sabranjima iz praktičnih razloga. Hrišćani sabrani na jednom mestu mogli su da čuju njegovu reč zapisanu, mogli su da saznaju šta on želi da im kaže, na što želi da ih uputi i tako dalje. Tako da, ako čitamo knjigu Otkrivenja, vidjet ćemo da su na samom početku knjige Otkrivenja izlistane zajednice ovih sedam gradova i vrlo je interesantan podatak da je onaj koji je donosio ovo pismo i čitao ga ovim zajednicama u geografskom smislu opisivao jedan krug od Efesa preko Smirne, Pergama, Ledike, Filadelfije i tako dalje, sve do poslednjega grada, onaj koji je donosio pismo formirao jedan krug. To znači istovremeno da je ova knjiga bila namenjena, ovo pismo u stvari bilo namenjeno ne samo ovim crkvama, nego je bilo namenjeno punoći crkvenog života i to prepoznavši teolozi crkve, oci crkve su kroz istoriju uključili knjigu Otkrivenja u kanon sadržaja Svetog pisma Novog Zaveta i ostavili ga do naših dana. U toj knjizi članovi crkvenih zajednica su mogli da čuju o problemima u svojim zajednicama. Sveti apostol Jovan Bogoslov je na početku ove knjige adresirao probleme u svakoj od tih zajednica. Recimo, u crkvi Efesu je govorio o hladnjeloj ljubavi, njihovoj crkvi u Smirni, o vernosti u vremenu progona, crkvi u Pergamu, pozivu na pokajanje, crkvi u Tijatiri je mogao da govori o obećanju budućeg carstva i tako dalje. Svaka crkva je slušala na početku ove knjige nešto o svom životu, nešto o svojim problemima. Ali zanimljiva je jedna stvar, a to je da je u kontinuiranom čitanju ove knjige takođe i svaka zajednica koja je slušala sadržinu knjige Otkrivenja istovremeno saznavala i o problemima u drugim zajednicama. To je jedan veoma značajan pokazatelj svesti ranog hrišćanstva da su tuđi problemi u tuđim zajednicama takođe i primer za nas, pouka za nas, ne samo u smislu da mi kao hrišćani treba da se radujemo što neko ima probleme, nego u tom smislu što mi iz tuđih problema saznajemo za njihove teškoće i onda postajemo ujedinjeni u molitvama sa tom zajednicom, a i samim tim i u delima koja treba da im na neki način pomogu. Zato ovo praktično čitanje u liturgiji crkve znači istovremeno jednu duboku svest o tome da je liturgija crkve, da je hristijsko sabranje hrišćana ono što ih povezuje, ujedinjuje, što ih čini jednim telom, jednim organizmom. Knjiga Otkrovenja Jovanovog se ne može razumeti bez poznavanja jedne duge književne i bogoslovske tradicije koja se razvijala od starom judaizmu, koju zovemo apokaliptička tradicija. Danas postoje stručnjaci koji se veoma pažljivo bave istraživanjem ove apokaliptičke tradicije i ona je prema naučnim saznanjima cvetala u periodu između drugog veka predhrišćanske ere sve do drugog veka hrišćanske ere. To je jedna gruba procena koju daje nauka i ona se ne može uzeti, da kažem, u svakom slučaju tako, ali to su neki okviri u kojem je ta književnost cvetala. Zašto se ona razvila u starome jevrejskom narodu? Zato što je stari jevrejski narod u tom periodu se našao u situaciji u kojoj je, izgubivši poverenje u mogućnost da će svojim bogom danim, ali svakako zemaljskim strukturama, moći da preokrene istoriju u svoju korist, što znači da sistem društvenih struktura, uprave, Jerusalimskog hrama i tako dalje, više neće moći da bude na takvom vrhuncu kao što je nekada bio. Dakle, našavši se u toj situaciji, oni su počeli da razvijaju interesovanje za jedan nebeski transcendentni svet. To je ona situacija, čuvena životna situacija u kojoj kada neko ko se oslanja na zemlju i čvrsto njome hodi, bude pritisnut iskušenjima, okrene svoju glavu ka nebesima i pogleda u nebesa. E to se desilo drevnom Izrailju koji je u tim nebesima počeo da traži izlaz i počeo da shvata da sve ono što je ulagao u izgradnju stabilnih, čvrstih istorijskih struktura u nekim novim životnim okolnostima to više ne može da bude tako čvrsto. I da zapravo više u odnosu na neke zemaljske čvrste strukture koje je stvorio mora ipak da se obrati živome Bogu. Da se okrene ka njemu jer je samo u tom živome Bogu spasen. Jedan od čestih motiva zato u apokaliptici je, braće i sestre, motiv otvorenih nebesa. Zaista su drevni Jevreji čeznuli za otvorenim nebesima. Čeznuli su toliko da vide ta otvorena nebesa i zamišljali su kroz apokaliptiku kako bi ta nebesa mogla da izgleda. I onda su u toj literaturi koja je, znate, za ono vreme možemo reći ne samo bogoslovska, nego je neki način naučna, jer se bavi procenjivanjem situacija, komparacijom iskustava, proračunima, dana, vremena, godina koji su potrebni da bi se svet spasio od neke pošasti ili da bi došao do svog kraja. Oni su u toj situaciji projektovali i izgradili različita zamišljanja Božijeg prestola. Naravno, ja mislim duboko da su ovo sve blagosloveni okviri u kojima će hrišćanstvo doneti svoje otkrovensko iskustvo. I da je Gospod dozvolio u jevrejskom narodu razvoj ovakvih interesovanja da bi onda, a bit ću slobodan i smeo da to kažem, hrišćani u svom iskustvu imali jedno autentično iskustvo apokaliptike. Ta apokaliptika je isprva zbunila naučnike. Kada čitamo Novi Zavet, često imam utisak da je sam Gospod bio na neki način apokaliptičar. U smislu da je sve što se dešavalo u njegovom životu bilo propraćeno otvaranjem nebesa, čudesnim pojavama, proricanjima, viđenjima budućnosti Jerusalima, sveta, ljudi itd. Sa druge strane, činilo se istraživačima i egzegetima da je apokaliptika ipak, uprko svemu tome, i strana hrišćanskom iskustvu i da ono sa njim nema veze. To su, kažem, dve krajnosti, a sredina je negde, naravno, kao i uvek, zlatna i nalazi se između njih. Ono što je bilo u dubokoj potrebi jevrejskog naroda da se okrene ka nebesima i da vidi ta otvorena nebesa, desila se u hrišćanskom iskustvu, u hrišćanskoj tradiciji, u hrišćanskom događaju, to je otelovljenje Gospoda Isusa Hrista, gde se nebesa otvaraju njegovim začećem i rođenjem Presvete Bogorodice, a onda dolaskom na Jordan, ako se sećate dobro, tamo kako pišu evanđelisti o ovome događaju, vidi se da je u stvari događaj silaska Duha Svetoga na njega i početak njegove službe bio praćen otvaranjem nebesa. I na kraju, u momentu raspeća Hristovog, u momentu njegovog stradanja, i tu se na neki način otvaraju nebesa, zemlja se trese i hramovna zavesa se cepa na dvoje, odnosno celokupan hram gubi svoju funkciju. I biva u hrišćanskoj tradiciji iskustvo i događaj upravo ono za čim su Jevreji čeznuli, a to je da osnovu našeg života u Gospodu ne čini više toliko ni jedna zemaljska struktura, nego naš čvrst oslonac u Bogu. I naša čvrsta međusobna spona kao crkve, kao zajednice koja je ukotljena u Gospodu kao u jednome telu. I koja je u stvari upravo ono što sam apostol Jovan Bogoslov ovde i vidi kada šalje pismo zajednicama, a to je da jednu zajednicu, jedan organizam, jednu crkvu, Pergamu, Smirni, Efesu i tako dalje, čine upravo ljudi, a ne nekakav hram i ne znam se kakve druge još strukture koje u to vreme hrišćani nisu ni imali. Hrišćani su u vreme kada je Apokalipsa bila napisana njima data, bili su uočeni zaista sa nemalim iskušenjima. Znate, za hrišćane u tom vremenu je stvar bila sa jedne strane slična, kao i sa Jevrejima, zato što su i hrišćani koji su se zatekli na prostorima današnjeg Izraela, i kažemo u nauci Palestine, ali to mislim je jedan termin koji je pitan, dakle na prostorima današnjeg Izraela, našli, oni su preživeli veliko, neki nisu preživeli veliko stradanje od strane Rimljana 70. godine. Razoren Jerusalim, celokupna zemlja je preorana, osim nekih manjih gradova, i veliki broj porobljenika je sproveden u rimske provincije, u Aziji, u Siriji, u Maloj Aziji, tako dalje, a jedan značajan broj ka Rimu. Oni koji su preživjeli ovu pošast i nisu dopali ropstva, oni su prebegli na prostore Sirije i Male Azije i tamo su pronašli utočište. Tu je bilo i hrišćana i Jevreja, odnosno judeo-hrišćana. Međutim, za razliku od Jevreja koji su u dijaspori lako mogli da se konektuju sa već postojećim nekim, da kažem, životnim strukturama kao što su sinagoga, ne znam, jevrejske zajednice i tako dalje, hrišćani nisu imali tu opciju. Oni su dolazili u sredine u kojima vest i blagovest o spasenju još nije stigla i zaista im je bilo veoma teško da organizuju sopstveni život, a naročito im je bilo kompleksno da se projave na način na koji smo mi navikli da se projavljujemo, a to je kao crkva, kao zajednica sabranih u Hristu, u svetoj liturgiji, u tajni samoga Hrista. I takva njihova okupljanja, naročito zbog stava Rimljana prema Jevrejima i tako dalje, često su viđena kao deo jevrejskog liturgijskog života i zbog toga su, naročito i zbog hrišćanske poruke, bila podložna progonima. Ti progoni su mogli imati, kažem, različite konotacije i sadržine iskaze, ali značili su u suštini jednu društvenu marginalizaciju. Mi danas kad zamišljamo progone, nekako ne možemo to dovoljno da zamislimo. Znate, u današnjem svetu ljudi su veoma distancirani jedni od drugih. A u starom antičkom svetu oni su bili veoma međusobno bliski. I vi nemate maltene situaciju u kojoj se čovek može izolovati lako i osamiti. To su jako retke situacije. Dakle, ljudi su jako upućeni jedni na druge, jako su međusobno bliski. Oni moraju zajedno da se drže da bi uspeli da se spasu, da odole situacijama koje život nameće. Moraju zajedno da proizvedu hranu, moraju da se izbore protiv zveri, protiv lopova, da se organizuju, zajedno da se greju, zajedno da... Sve su morali da zajedno rade i da se nekako nalaze u jednoj velikoj blizini. Zato je u tom starom svetu bilo nemoguće išta sakriti. Pogotovo u svetu u kojem je sve bilo prilično obeleženo verom i sueverijem i magijom, da se razumemo. Magije u starom svetu bilo veoma mnogo. U takvom svetu, ako je neko bio hrišćanin, to se nije moglo lako sakriti. I onda, odatle, veoma je lako zamisliti da su ljudi koji su bili hrišćani, koji recimo nisu želeli da učestvuju u kultovima paganskim i tako dalje, mogli da doživljavaju različite vrste progona. Upravo je progon bio eliminacija iz zajednice, osamljivanje. I ono što je hrišćane u tom jednoj stvarnosti podstaklo i dalo im jednu duboku autentičnost za koju mi uvek čeznemo kao pravi hrišćani, ako želimo da budemo pravi hrišćani, a to je da nas spoljašnje okolnosti još više međusobno zbliže i da nas upute jedni na druge. I u takvom nekom ambijentu, ajde da zamislimo da se stvari dešavaju u Efesu kao možda drugom po veličini gradu u starom mediteranskom prostoru, hrišćani nisu mogli da nađu neko drugačije mesto za zajedničke susrete od jedne ovakve kripte, recimo. Od jednog ovakvog prostora, od jedne uboge, izvinite što sam to rekao da je ubogo, nije ovo ubogo mesto, ali...
1: Ovo,
0: ali hoću da kažem, u društvenom smislu jedne, kažem, vrlo skromne ili uboge sredine u kojoj su mogli da se zajednički mole, da prinose liturgiju i tako dalje. Mogle su to da budu i luksuznija mesta, recimo triklinijumi u velikim kućama i tako dalje, ali ako imamo u vidu periode u kojima su se odvijela gonjenja kojih je bilo često, onda ta pretpostavka može da važe ali samo u nekim ograničenim vremenskim periodima. Imamo svedočanstvo i drugih novozavetnih dokumenta da su hrišćani okupljali u kućama imućnih ljudi i da im to naravno nije bilo strano. Ali očigledno je iskustvo apokalipse vezano za predele i momente u životu crkve prvog veka koji su bili protkani gonjenjima gde su se hrišćani sabirali na takva mesta. I šta njima apokalipsa u stvari poručuje? Knjiga Otkrovenja im kaže da će oni zaista i dalje imati iskušenja, da se ne može sve završiti jednim događajem. Kada čitamo knjigu Otkrovenja, vidimo da postoje čitavi nizovi takozvanih pečata, truba, čaša i tako dalje. I nažalost, to nije mnogo, s jedne strane, utešno, jer čovek čitajući knjigu Otkrovenja osjeća veliku blizinu Božijem prestolu i Božijoj ljubavi. A sa druge strane, shvata da je stradanje koje prolazi i proživljava samo jedno u nizu stradanja koje je namenjeno čovečanstvu. Tako da kad pročitamo ovih šest pečata i taman dođemo do sedmog pečata i počnu, da kažem, događaj za koje mislimo da će konačno markirati i obeležiti kraj celoga sveta, ono počinju neki drugi događaj. počinju da se čuju nebeske trube. Svaka truba ima neko svoje stradanje, kad prođe šest truba i treba da se trubi sedma, mi opet mislimo, jao, taman se sve završilo, taman da se završi ona sedma, da počinju da se izlivaju pehar ili čaš. Knjiga Otkrovenja u stvari hoće da nam kaže da je vreme izračunato i da vreme iz Božije perspektive ima jednu svoju drugačiju vrednost, ali da iz naše perspektive naše malo životno vreme teško može da stane u ove Božije okvire. I ono što knjiga Otkrovenja time također želi da kaže jeste sledeća stvar. Ono osnovno, primarno iskušenje koje biva sa svakim čovekom u slučaju svakog progona, svakog stradanja hrišćanskog, uvek se ponavlja. I uvek je u suštini isto. I nikada nije različito, uvek je isto, samo biva u drugačijim i novim okolnostima. I taman kada se završi jedan period, počinje drugi, taman kada se završi taj drugi period, počinje treći i tako dalje. Šta nam još govori knjiga Otkrivenja? Kad čitamo ovu knjigu, vidimo ovde u jednom trenutku da je Sveti Jovan Bogoslov, koji se nalazio na ostrovu Patmosu, video nebesa otvorena i Božiji presto. I oko Božijeg prestora anđele Božije, nebeska bića, prezvitere, čitav jedan neverovatan ambijent liturgijski i u njegovom središtu je video jagnje. Jagnje je u stvari u toj viziji Svetog Jovana Bogoslova Hristos. I ono je opisano na jedan čudesan način. Opisano je kao jagnje koje je zaklano, ali kao zaklano, dakle ima ranu, a nema je na neki način, ima ostatak rane ili ranu koja se nije zacelila do kraja ili koja samo trag neke istorijske rane i koja u stvari stoji, čvrsto stoji iako je zaklano. I jasno nam je na osnovu tog opisa Svetog Jovana Bogoslova da je reč o vaskrslome Hristu, koji je predstavljen kao žrtveno jagnje, koje svojom krvlju čisti nas od grehova i sabira nas u jedan novi svoj organizam. I kad čitamo ovu scenu, vidimo da je, da kažem, sudbina Hrišćana, vrlo slično, kažem sudbina, mislim samo na jedan ovaj životni put Hrišćana, kao put toga jagnjeta. Hrišćani u stvari u moru raznih iskušenja, progona i ovih životnih situacija koje takođe markiraju i progon mnogih hrišćana na Bliskom istoku i u celom svetu, pokazuju da čovek tu ne može ništa mnogo da učini. Može samo da se opredeli da li će da živi ovu sudbinu, odnosno da živi ovaj put jagnjeta ili neće. Na mnogo mesta u knjizi Otkrivenja u stvari čitamo da je usklik onih koji se nalaze oko prestola Božji u stvari sledeći: spas je u jagnjetu i u njegovoj krvi. Tu nas knjiga Otkrovenja zapravo upućuje na organizam crkve, na njegovu živu kucavicu, na svetu liturgiju. A to je da u svetoj liturgiji, koja, znate, nije samo jedan mali beg od realnosti, nije neko duhovno mesto u kojem mi privremeno pronađemo neko svoje utočište, nije neka tačka u kojoj smo se mi od 9 do pola 11 duhovno samo uzdigli. To je mesto u kojem mi pronalazimo svoje spasenje. To je mesto koje u stvari predstavlja tumačenje celog našeg života. To je sveta liturgija. Zašto je sveta liturgija to? U čemu je spas taj u krvi Hristovoj? Spas je u tome što nas ljubav Hristova, njegova žrtva i on sam tako kroz liturgijski život preoblikuju i preobražavaju da postajemo učesnici jednog organizma koji nadilazi prostor i vreme, sposobni da se protegnemo u večnost. i da svojim bićem odolimo svim iskušenjima koja za nas u tom trenutku kada smo hristovljeni postaju potpuno trice i kučine. I zaista koliko god nam se stradanja čine strašnima, bolnima, i ona to u istorijskom smislu zaista jesu, neosporno jesu. Nema malih stradanja, mislim svako stradanje je stradanje, nema ni malo ni veliko, svako stradanje, nekom je neko malo stradanje kosmičko, nekom je neko veliko stradanje mnogo malo. Dakle, stradanje je stradanje. I u tom stradanju, kada čovek njega proživljava, ali iz hrišćanske perspektive, iz Hristove perspektive, ono postaje ništa spram toga da smo da se nalazimo u Hristu, da smo njime zapravo prožiti. I u tom smislu knjiga Otkrivenja Jovanovog pokazuje da čovek, odnosno da crkva koja je sabrana u Hristu, ne može da čini ono što svet čini u trenucima iskušenja. Ona ne poseže za oružje, ona se ne koristi svetskom silom, svetskom moći. Ona ne odgovara na zlo zlom. Ona je jagnje koje stoji kao zaklano. I to u iskustvu našeg naroda, vidite, nema malo takvih situacija posle stradanja koje smo mi preživeli. I zaista dalje čvrsto stojimo, trudimo se da stojimo, ali ta rana na nama ostaje. I ona će imati smisla zaista dogodi onako rana Hristova, dok nije nekako drugačije protumačena. Ako protumačimo drugačije, krenemo da je lečimo na drugačiji način, onda ćemo izgubiti tu duhovnu snagu koja nam se daje kroz naš crkveni život. Zanimljivo je ovde u knjizi Otkrivenja još jednu stvar da znamo, a to je da je jagnje Božije koje vidi Sveti Jovan Bogoslov na prestolu nebeskom, kaže, jedino moćno, jedino kadro, jedino na ovome svetu ima čast, slavu, moć, blagoslov i tako dalje, kako on nabraja, da iz ruku Božijih koji se nalazi na prestolu uzme knjigu koja se nalazi u njegovim rukama, koja je izgledala kao stari svitak, smotani i zapečaćeni, i otvori tu knjigu i otvori pečate nje. Tih pečata ima 7. I sad u nauci u vezi u istraživanjima postoje jedno pitanje šta ta knjiga predstavlja. Recimo, ima jedno mišljenje da je ta knjiga u stvari Sveto pismo, jer je u staroj jevrejskoj tradiciji Sveto pismo, i danas je tako, Tora se piše u svitku, kao jedan, ja to studentima kažem, to je bila puškica kad su oni bili studenti, sad to više nema, sad su neke druge puškice, jel?
1: Nevidljive.
0: Neke nevidljive, jel? Bubice i tako dalje. Dakle, u tom svitku je izgledalo Sveto pismo. Međutim, ima jedno bolje tumačenje i ono je, čini mi se, preovladalo među istraživačima, a to je da tu knjigu, ispisanu iz polja i iznutra, vidite, nema slobodnog mesta, sve je ispisano, u stvari da ta knjiga predstavlja jedno Božije viđenje sveta, jedan istorijski put sveta koji je u ruci Božijoj, koji je zapisan i za sva vremena negde pečatira. Sad, šta je zanimljivo? 2-3 stvari su tu zanimljive iz takve slike, saznajem. Jedna stvar je ta da mi potvrđujemo tom slikom ono staro jevrejsko verovanje koje su hrišćani sledili, a to je da je život ovoga sveta u Božijoj ruci. I da čovek realno, bez obzira koliko napredovao i tehnički i tako dalje, i pretio ovome svetu i stvarao nam svima ovu pretnju koju sam ja na početku adresirao kao realno postojeću i tako dalje, ipak je sudbina i život ovoga sveta u Božjoj ruci. To je jedna stvar. Takođe je Još jednu stvar saznam iz ove slike, a to je da je ta knjiga zapečaćena. I zapečaćena je tako da niko ne može da zagleda, da pogleda ni na zemlji, ni pod zemljom, ni nad zemljom. Nijedno biće nije u stanju da razume Božiju volju u ovome svetu. Šta nam to dalje kaže? To nam dalje kaže sledeće. Ma koliko se mi trudili da čitamo, da razumemo, da prodiremo u tajne Bože i tako dalje, ne možemo nikada da ih saznamo. Jedino su one u Bogu i u Bogu se nekako odvijaju. Ljudski um ne može da ih razume do kraja. Zato je na neki način i kontradiktorno da raznim tumačenjima Apokalipse mi pokušavamo da dekodiramo istorijske događaje. Sama Apokalipsa nam kaže da to ne možemo da učinimo. Zato ona i jeste pisana ovako jednim simboličnim i tajnovitim jezikom, da čovek ne bi mogao nekim svojim razumom da prosto dešifruje svaku reč i da je dovede u odnos sa nekim istorijskim događajem. Ali treća stvar koja je meni duboko potresna i prosto za mene samog intrigirajuća jeste to da je raspečaćivanje ovih pečata i otvaranje ove knjige dato jedino jagnjetu. Jedino Hristos može da raspečati ovu knjigu i da je otvori. Šta to u stvari znači? A pogledajte, kad se krenu raspečavati ove pečati, svaki put nastane neko stradanje. To imam utisak sledeći. Kao da hoće reći sledeću stvar. Čim se životni, istorijski put ovoga sveta razvije u nekom hrišćanskom smeru, čim jagnje krene da određuje put istorije, nastanu stradanje. Čim svet želi da se približi Hristu, zlo se budi na takav način da želi da ga maksimalno umanji. Ali jagnje ne odustaje. Ono kad otvori jedan pečat, pa nastanu stradanja, ono stane pa otvori drugi pečat, pa nastanu stradanja, pa ono otvori treći pečat i tako dalje. Non stop jagnje ima dejstvo, ono je stalno prisutno. I zato je sveta liturgija u stvari upravo taj pokazatelj da Hristos u svetoj liturgiji nas sabira, okuplja, daje nam jednu obnovljujuću duhovnu snagu, prilagođava nas i preobražava u skladu sa sobom i daje nam snage da izdržimo u našim životima u kojima se čini mi se stalno kad krenemo tim putem otvaraju neki pečati. I čovek se nesumnjivo suočava sa iskušenjima kojima ne može da se bori samo svojim silama. Potrebna mu je zaista blagodat i pomoć Božja. Ima onaj film Sedmi pečat, jel? Bergmanov. A Sedmi pečat je jako interesantan zato što se kaže da je posle otvaranja sedmog pečata nastala tišina na nebu oko pola sata. I ta tišina je u stvari jako interesantna. Zašto? Znate li zašto je interesantno? Šta znači tišina na nebu?
1: Da se ne radi ništa.
0: Da, ne radi ništa, se ne dešava. Bog ćuti.
1: Ne meša se.
0: Ne meša se. Vidite, to je jedno interesantno razmišljanje. Često je povezano sa tim apokaliptičkim razmišljanjima. Ima momenata i u životu, naročito kada čovek osjeća da Bog nije prisutan, da ćuti. Taj film Sedmi pečat koji je snimio Bergman u stvari imao jedan cilj, a to je da odgovori na pitanje, naročito u vreme hladnog rata, zašto Bog ćuti? Zašto je Bog ćutao u momentima kada je toliki broj ljudi, toliko miliona ljudi gubilo svoj život? Zar ne bi trebalo Bog da se umeša i da pomogne da spasi svakoga i tako dalje? Jedno pitanje koje je zaista ugrađeno u knjigu Otkrivenja, ali koje pokazuje da su ti momenti u životu ljudskom, u istoriji, zaista neizbježni. I opet, da se vratim ja na ono što sam rekao malo pre, teško su razumljivi iz perspektive čoveka. Zaista se mogu sagledati iz neke druge nadljudske perspektive koja otvara neke horizonte koje su nama prosto nezamislivi. Moramo razumeti Božije tajne da bismo to znali. U knjizi Otkrivenja takođe postoji mnogo raznih himni, mnogo raznih aluzija na liturgijsku praksu crkve koja nije samo jagnje. Ima dosta himni koje podsjećaju na taj liturgijski život crkve, koje kažu, ne znam, svet, svet, svet je Bog i njegova je slava i moć u vekove vekova. Onda velika su i čudesna dela tvoja, Gospode, pravedni su istini ti putevi tvoji, ti si jedini svet, svi se narodi ti će doći, pokloniti se pred tobom jer se sudovi tvoji pokazaše, i tako dalje. Onda prikazana su razna kretanja nebeskih bića, recimo anđeli silaze sa nebesa, pale, žežu oganj, stavljaju tamjanu kadionicu, kade i tako dalje, pokazuje se Božiji hram, pokazuje se kovčeg zaveta, to su sve neki ovako liturgijski motivi koji se pokazuju. Kada se integralno čita knjiga Otkrivenja, a mi smo danas nekako izgubili tu koncentraciju i sposobnost da ovakve knjige čitamo integralno, i naročito da čitamo zajedno u jednom sabranju crkvenom, i ona čudesno ne postoji čitana ovako cela u tom crkvenom sabranju. Kad bismo to tako čitali i stekli jednu naviku da je tako razumemo, možda bismo mogli da osetimo svu tu dramu koja postoji knjizi Otkrivenja i koja se odvija između Boga i Jaždaje, sa jedne strane Boga i njegovih svetih i Jaždaje i njenih slugu. Ali sa svim ovim liturgijskim motivima, kao što su nebeski presto, jagnje, prezviteri, anđeli, liturgijske radnje i tako dalje, knjiga Otkrivenja je jednom crkvenom sabranju, s koje sam ja ovako uporedio slikovito sa ovde nama sabranim u kripti, želeo da kaže sledeći. Ja vama opisujem prostor, duhovni prostor u kojem se vi nalazite, koji vi prosto ne možete da vidite svojim očima. I zato ovo tumačenje dolazi od svetog Jovana Bogoslova, koji je svedok Hristovog života, koji je prorok i koji darom Božijim ima tu sposobnost proročkog viđenja, da drugim i drugačijim očima vidi životnu stvarnost kakva jeste. I u tom njegovom viđenju svaka stvar dobija svoje značenje. Ona privremeno gubi svoj istorijski izgled, a dobija svoje značenje. Zato prorok Jovan kaže da se hrišćani sukobljavaju sa Aždajom. On ne kaže sa rimskim carom, nego sa Aždajom. On vidi prirodu tog bića. To biće može biti spolja uglađeno, može živeti u svili i kadifi, izgledati na najbezvredniji mogući način itd., ali u pitanju je Aždaja. Onda opisuje njegove sluge kao zveri, ili ne znam, opisuje momente u kojima on traži da se pokloni njenom liku i tako dalje, progoni ljude. Onda opisuje Vavilon, odnosno Rim kao Vavilon, kao grad, bludnicu koja sedi na reci velikoj, koja se hrani krvlju svetih i tako dalje, i tako dalje. Znači, ona imenuje stvari onakvima kakvi jesu. Ali u liturgijskom smislu, sve ono što ona opisuje, što je veličanstveno zaista, izgleda kao jedan opis liturgijskog sabranja, jednog liturgijskog doživljaja. I to je iz očiju svetog Jovana Bogoslova za hrišćane značilo sledeće. Mi koji smo sabrani na Evharistiji, ma kakvom se životnom kontekstu i okolnostima nalazimo, utešeni smo zato što znamo da je naše sabranje zaista sabranje oko samoga Gospoda. I da to sabranje oko samoga Gospoda je jedno kosmičko, sveukupno, sveživotno sabranje, planetarno, kako bih rekao. I da će ono kao takvo nadvladati sve ostale zemaljske prestole koji prete a ovome svetu, prete hrišćanima, prete čovečanstvu generalno. E to je smisao knjige Otkrivenja, da objasni onima koji se nalaze sabranima u Jagnjetu, da je njihovo sabranje takvo da će pobediti sve ostale, sva ostala, da kažem, sabranja na ovome svetu. Kada je hrišćanstvo postalo već državna religija, negde krajem 4. veka, kada su hrišćani iz ovakvih kripti prešli na gornji sprat, prešli su u bazilike i nastanili se u gradovima i počeli javno da ispovedaju svoju veru, kada su prestali progoni, naročito od vremena Justinijana, kada su hrišćani, kada su svi službenici carstva i svi bezuslovno morali biti hrišćani, kada je definitivno sa, recimo, Justinijanom, zidanje Maje Sofije i tako dalje, počeo taj jedan sistem maltene uspostavljanja carstva Božijeg na zemlji, knjiga Otkrivenja je nekako prestala da bude tako redovno čitana. Ona je više se shvatala kao spis koji govori samo o poslednjim stvarima, a onda kada bi ceo taj sistem života narušilo neka životna iskušenja, a interesovanje za Apokalipsu je ponovo postajalo veliko. Tako imate slučaj, recimo, evo danas, na primjer, vi kada uđete ovde u hram Svetog Marka, u crkvu Svetog Save, u hram Svetog Save vidjet ćete impozantne zaista mozaike, sveštenike u divnim odeždama, vidjet ćete jedan ikonični prizor nebeskog carstva koji nije potrebno opisivati, tekstualizovati, nego ga vidite pred sobom. Ali u vreme kada su prvi hrišćani živeli u Maloj Aziji, trpeli jedan progon od strane Rimljana i kulture koja ih okruživala, knjiga Otkrivenja je ovim svojim opisima u stvari objašnjavala, tumačila njihovu stvarnost i davala im jednu duhovnu utehu u tome, kao što sam rekao, da je njihovo sabranje u Jagnjetu zaista trajno. I pokazuje se kroz istoriju da je to zaista slučaj. Dogod, makoliko gonili hrišćane, makoliko ih ubijali, progonili i tako dalje, oni opstaju i Jagnje im daje snagu da njegovom krvlju opstanu do kraja.

prožeto željom ljudi za slavom, trčanjem za zemaljskim ugađanjima, željom da se učestvuje u nekom plotskom, telesnom životu. To je neko shvatanje civilizacije koje je postojalo među ranim hrišćanima. I da jedino prava civilizacija može doći sa nebesa. Ona koja je poput neveste, koja nije oskvrnjena ovim, da kažem, plotskim, ljudskim željama za nečim što je, da kažem, grešno. Jel? I ta nebeska civilizacija koju on opisuje kao nebeski Jerusalim, jednog trenutka, onog trenutka kada Gospod odluči silazi s nebesa i postaje mesto u kojem će hrišćani naći svoj trajni prostor života. Zanimljivo je da on kaže da u tom novom Jerusalimu neće biti hrama. Zašto neće biti hrama? Zato što će u stvari hram činiti svi ljudi koji su našli svoj smisao života u jagnjetu i istovremeno jagnje i onaj koji sedi na prestolu pored jagnjeta, to je sami Bog. I svetlost ovoga hrama u stvari će biti samo jagnje. Ono daje smisao, daje orijentaciju, ono obasjava ceo taj jedan prostor. Fascinantno je kako izgleda opis Novog Jerusalima. Pročitajte ga kad budete imali vremena, osjetit ćete jednu neverovatnu duhovnu radost i blagodat čitajući ovaj tekst. Kako zaista izgleda nebeska civilizacija u kojoj, ako bude i kod nas udostojen, može da se raduje da bude deo te stvarnosti. I zaista kad nekako čovjek konačno u finalu, time ću završiti, uporedi ovaj nebeski grad sa našim životnim okolnostima i uporedi svoj život sa onime što je, da kažem, konačno odredište, jedno konačno odredište čoveka, iz hrišćanske perspektive shvata da mu realno, mislim, nadam se da ćete me razumeti, realno potrebno, i to zadobija u svetoj liturgiji, rekao bih, da mu je potrebna ta jedna duhovna čistota. Ali ne duhovna čistota, znate, u smislu samo neke onako puke, proste čistote, nego mislim jedna duhovna čistota u smislu potpune posvećenosti Bogu, iznutra okrenutosti Bogu kao onome koji primarno određuje naš život. I naravno čovjek, bez obzira koliko je tome okrenut, proživljava strašne patnje, muči se, strada, greši, diže se, jel? I stalno se u tom nekom dizanju obnavlja. Ali ta devstvenost Novog Jerusalima je u suštini ono što se daje svakome ko je Bogu posvećen. Imam jedno duboko uverenje da kad vidite svetitelja, da li je on monah, da li je on sveštenik, da li je on laik, da li je on običan čovjek, imate utisak da li je on bio u braku ili nije bio u braku, da li je on mlad ili star, imate utisak da pred sobom vidite čovjeka koji je devstven, koji je posvećen Bogu i koga u stvari određuje život u Bogu, bez obzira u kakvim okolnostima se nalazi. Ima još jedno mesto ovde u knjizi Otkrovenja Jovanova gde u stvari apostol Jovan Bogoslov vidi na gori Sionu jagnje Božije i 144.000 devstvenika. To je tako jedan broj koji je hteo da kaže veliko mnoštvo. U pitanju su svi oni koji su Bogu posvećeni. To nam daje zapravo sveta liturgija. U svetoj liturgiji, zato sam rekao da ona nije samo jedno duhovno utočište, ona je tumačenje, sveukupno tumačenje naše života. I što više saznajemo o svetoj liturgiji, u stvari postajemo sve više utemeljeni u tome da je naš život najstabilniji, najčvršći ako je samo u Gospodu. Imam takođe još jedno uverenje.

0: koje delim ovde s vama vrlo slobodno, a to je da ništa na ovome svetu, ni odnosi u porodici, ni odnosi u prijateljstvu, nisu tako trajni kao naše utemeljenje u Gospodu. Svi ti odnosi nam nekako privremeno donesu radost i postaju vrlo brzo pakao ako nisu osvetljeni ovom blagodaću Božijom, ako nisu osvetljeni tom eskatološkom radošću, ako su samo trajni, kratki i tako dalje, ili nisu osvetljeni tom dubokom istinskom svetlošću, oni su potpuno haotični, pakleni, znaju da nam nesu strašnu muku i strašan bol. Ali ako su osvetljeni ovom radošću, onda nam daju strašnu snagu i podržavaju nas na našem putu. Eto, to bi bile neke male misli. Želeo bih ovo svoje izlaganje završim jednom konstatacijom. Kao što ste videli, ja nisam u ovome izlaganju posegao ni za kakvim katastrofama, ni za kakvim strašnim slikama, iako ih je otkrivenje puno, nego sam želao da postignem, da pred vas u stvari iznesem jednu nit u knjizi otkrivenja koja je suštinska za ovu knjigu i koja u stvari hoće da kaže sledeće, da u moru strašnih borbi, iskušenja i teškoća u ovoj knjizi stalno se ljudima obraća Bog koji ih voli i koji ih ne ostavlja i koji ima u svojoj ruci ispisano mesto i tačku za njih spremljenu. Znate, svet koji je se otuđio od Boga, on je pretvorio knjigu otkrivenja u jednu strašnu katastrofalnu knjigu. I imate utisak kada gledate, sad, da me ne shvati neko površno, ne želim nikog da osuđujem, ni istok, ni zapad, ni sever, ni jug, ali mislim da je u nekim segmentima hrišćanske kulture upravo zbog svesti o tome, o te liturgijske svesti, da je Bog nama dat kroz jagnje i da je on živ zaista, da nas ljubi, da nas voli uprko svim patnjama, da je taj Bog, da je zamišljanje tog Boga kao jednog strašnog i ovu knjigu prepustilo njenim užasima. I onda je ona postala jedna strašna, katastrofalna, užasna knjiga koja govori samo o nekim stradanjima i onda odatle ljudi hoće da kažu sledeće, pa apokalipsa, čim se pomenje nešto apokalipsa, kaže kako je bilo na ispitu apokalipsa, znači katastrofa, jel? E, a ja hoću u stvari, ja sam teo u ovome razgovoru samo da iznesem nešto drugo, a to je da uprkos svemu u ovoj knjizi iz nje iskri lik jagnjeta koje je svojom krvlju nas čisti i savira. Ta slika je u stvari suštinski neophodna, važna za apokalipsu, jer bez nje nema prave apokalipse. Eto.
1: Hvala profesore Tataloviću, ja sad verujem da pitanja koja budu sledila će biti okrenuta kao ovom katastrofičnom delu, tako da...
0: Što je za mene katastrofi?
1: Što je za... Evo, izvolite.
2: Živimo predavanje, da se pitamo, je jedini izlaz liturgije za apokalipse? Da, ono, pomenuli da liturgija je jedini izlaz.
0: Pa jeste, da, jeste. Mislim, kako da kažem, znate, liturgija je u životu crkve mesto u kojem se sabiraju sva crkvena iskustva, a istovremeno celokupno crkveno vreme, a istovremeno liturgija i mesto koje osmišljava sva crkvena iskustva i daje ritam celom crkvenom vremenu. To znači da kad mi živimo liturgijski, to ne znači da samo smo nekako eto, idemo na liturgiju, jel? Nego prosto upijamo tu liturgiju, ona postaje naš život, čitamo liturgiju. Liturgiji mora da se čita. Ne može da se živi liturgijski ako se nešto ne čita o liturgiji. Potražite, ima sjajnih naslova o liturgiji. Moramo čitati nešto o tome. I kad čitamo o liturgiji, sadno pevamo u crkvenom horu, dolazimo na liturgiju, ispovedamo se, mi krećemo da osmišljavamo svoj život iz te liturgijske. Ona postaje merilo. I vidite, u liturgiji je vrlo jednostavno. Postoje simboli porodice, mi smo navikli da, da funkcionišemo kao porodična bića. Dakle, u centru našeg događaja je jedan sto koji je postavljen, ima svoju čašu, tanjir, kašiku, ima oca koji je duhovni otac zajednice, koji nas hrani, poji i tako dalje. I mi jedemo nebesku hranu. A kada se pričešćujemo, to ne znači da smo u stvari samo postali deo, ajde kažem, fizički tela i krvi, nego mi postajemo pričesnici sveukupnog jednog liturgijskog sabranja i sveukupno jednog nebeskog i zemaljskog sabranja koje se proteže u večnost i koje nema ni početak ni vreme, ni početak ni kraj, izvinite. Mi smo u stvari društvo bez početka i kraja. Tako bih to rekao. E, u takvom jednom ambijentu vi u stvari počnete da preosmišljavate vaše životne odnose. I zanimljive su u stvari dve stvari koje se tu dešavaju. Recimo, dešava se da moj odnos sa nekim mojim bratom, ajde nazovem brata kao generalno pojavu koja se nalazi pored mene, postaje iz te liturgijske perspektive drugačije. Ja drugačije gledam i na svoje grehe prema njemu i na njegove grehe prema meni. I pokušavam da, da osmislim taj odnos iz perspektive večnosti. Kako će izgledati moj susret sa Gospodom ako ja mrzim toga brata? Kako će on izgledati? Kako će izgleda njegov susret, kako će izgleda moj susret sa Gospodom ako ja ne mogu da vidim lice tog brata? Zaista su ta iskustva pakla već prisutna sada i ovde, znači vidite, ono vas zaboli u srcu kad vidite nekog. Koliko god se trudite, mislim, to je neminovno, jel? Čovjek mora mnogo da se trudi da očisti svoje biće, da očisti svoje srce i tako dalje. Kako ćeš da se raduješ Gospodu i da se raduješ ako ti imaš tu pored sebe nekog brata, koji ti mora, znači, čovjek mora da uloži svoj trud. Sad, naravno, se tu postaje hiljade pitanja. Pa on mene mrzi, on mene progoni, ovaj mene hoće da radi mi u glavi, ovaj hoće, znači, čovjek tu mora da je trpi da bi rešio sve probleme. Nema u liturgijskoj perspektivi ništa da se reši odmah. Mora da se čovjek postepeno i polako suočava sa svojim životom. I to je kao onaj proces u hemiji galvanizacije koji zabodaš one elektrode i on traje. Znači, kad se probudiš posle mesec dana, vidiš tamo se nešto desilo. Tako isto i ovde. Znači, postepeno, nevidljivo se dešava. Ali ima još jedna stvar koja biva, i ona je jako važna. Kad kažemo liturgiji, vidite, naša su bića nekako u svojoj prirodi bogoslužbena. Mi volimo ritual, mi smo nekako ritualna bića, ljudi su to. I to je primarno određenje ljudi, tu se suštinski razlikujemo od drugih vrsta. Naravno, svesni smo i tako dalje, ali smo liturgijska bića. I sad, naravno, kažu, naravno, i teolozi, i psiholozi, da ako nemaš pravoga Boga, ti ćeš ga izmisliti, ćeš dobiti nekog, jel? Zato mi kažemo, hrišćani, postoji idol, pa im se klanjamo, jel? Neko je izmislio nekog svog Boga, ima, trči za nečim u životu i tako dalje. Ali uvek, kada pronađe ono što je istinito, on mu služi. Zato Gospod kaže, ne možeš služiti Bogu i mamonu. Bogu se služi, tačno je, ali onaj koji je mamona proglasio za Boga, đavo, on mu nekako služi, jel? Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da je u našim životnim odnosima kroz liturgijsku perspektivu se produbljuje svest o tome da su i naši životni odnosi zasnovani na služenju. To znači da Gospod ne kaže slučajno ko hoće prvi da bude među vama, neka služi drugima. To znači da u stvari moramo te odnose, u stvari on će postati mnogo bolje ako počnemo da služimo jednim drugima. A to ima tu jednu jaku liturgijsku perspektivu, ima tu perspektivu u principu da drugima s ljubavlju nešto činimo. I taj ritualni element je ključni faktor naših odnosa. Zato je, da se vratimo ovde, liturgija spas. Ne samo, ne možemo, znate, samo psihološki ili kognitivno racionalno s nekim spostaviti odnos. Potrebno je predavanje celog sebe tom odnosu. E, to je ono služenje. I to se vidi, mislim, ne može čovjek svakome da se da u svom životu. Postoje naravno i porodica, postoje i poslovne obaveze i tako dalje, ali nas crkva poziva na to da budemo potpuno predati tome. I onda iz te perspektive i drugi odnosi u našem životu postaju liturgizovani, postaju drugačiji.
1: Još neko pitanje?
2: Pomoć Bogu da zračim.
0: Bog pomogu.
2: Na sretku mi se samo vratio na knjigu koju ste pomenuli, Svitak, ili kako ste Svitak šaljivo rekli, Puškicu sa pečatima, koja otvara naš Gospod Isus Hristos. Zanima me, da li neko u nauci postoji mišljenje u kojem je ta knjiga sam Duh Sveti? Pošto pozvao bi se na podnacima navoda tu neku formulu, kada se kaže od Boga Otca, kroz Isusa Hrista u Duhu Svetom. Sad zanimljivo mi je ova posebna sintagma, u Duhu Svetom. Da li između nje i potencijalne sintagme u knjizi, odnosno svitku, možemo povući znak jednakosti?
0: Pa kolega je ovde kandidat za postdiplomski studij. Ja bih rekao da može već sa ovakvim...
3: Možda je
0: čovjek i magistrirao. Da, ko zna, lepo razmišljanje, razumem šta hoćete da kažete, ali nema toga u nauci. Zašto nema? Vrlo jednostavno, zato što je Duh Sveti u toj predstavi već označen. A gde se on nalazi? On je u stvari predstavljen kao sedam plamenova koji gore pred prestolom nebeskim. To je slika za Duha Svetoga koja je, da kažem, uče svoje poreklo iz Starog Zaveta, iz liturgijske te prakse, ali tih sedam plamenova u stvari podsećaju na menoru jevrejsku, koja u stvari plamti i, da kažemo, obasjava sve. To je ta slika, posle ta slika pojavljaju u događaju pedesetnice, kada te plamenovi u stvari pređu na ljude i onda se poput razdeljenih jezika spuštaju na apostole. To je ta slika Duha Svetoga. Zato nije, mislim, Duh je uvek drugačije prikazivan. Ali ne odustajte, odlično ste put.
1: Dobro, ali imaš neko pitanje?
0: Ja sam bi počeo ovo svoje izlaganje tim nekim osjećajem da je apokalipsa danas veoma aktuelna, ljudi se vraćaju tome, čitaju i pronalaze u knjizi Otkrivenja i sličnosti sa našim vremenom i pouke i nalaze momente od kojih se prestrave i nalaze utehu, tako da kažem. Ja ne bih želao ovde sada konkretne neke stihove i pasuse da povezujem sa time, ali prosto neodoljive su neke sličnosti, to je nesumnjivo. Recimo, evo, na primer, kaže u šestoj trubi, kada se otvori šesta truba, onda se pojavljuju vojske na konjima koje imaju oklope ognjene, plavičaste i sumpore, i glave konja behu kao glave lavova. Iz usta njihovih izlazeše oganj i dim i sumpor. Mislim, to su tako scene koje maltene futuristički opisuju neke neku robotizovanu vojsku. Kako to izgleda? Ja ne znam, izgleda strašno. Jeste, da. I onda se oni čuveni, recimo, skakavci koji imaju metalne oklope i šum jakih krila, izgledaju kao neki avioni, ne znam. I onda se pojavljuje dim, kaže, u petoj trubi, kaže, peti anđeo zatrubi, videh zvezdu gde pade sa neba na zemlju i dade joj se ključ iz dubine bezdana i otvori dubinu bezdana, iziđe dim iz dubine bezdana kao dim zažarene peći, pomrači se sunce i vazduh od dima iz bezdana. To izgleda kao nuklearna katastrofa, a to je sad u nekoj petoj trubi. Ću da kažem, ima tu raznih sličnosti, zaista smo u nekom životnom trenutku koji treba osvetiti molitvom, ali eto, u Božijim rukama je konačna sudbina. Ostaje nam da trpimo i da se spasavamo.
1: Još jednom hvala profesoru Tataloviću na zaista divnom tumačenju i lepom naglašavanju nečega što u našoj svakodnevici i pomišljanju o ovoj knjizi otkrivenja retko da nam prvo pada na um, kao što je to i on pomenuo, to prvo što nam pada na um jesu nekakve katastrofe, kataklizme i uništenja. A evo ovde nam zapravo je on divno protumačio kako možemo jednim hrišćanskim očima da gledamo, koje su svesna straha, a s druge strane sa velikim poverenjem u Boga. U smislu svesni da imamo iskušenja, ali da kad je Hristo sa nama, onda, što kaže, onda smo mi, ne moramo da brinemo. Da otpevamo pesmu Bogorodici, dostoj.

0: Imali ste prilike da čujete predavanje đakona profesora doktora Vladana Tatalovića na temu Otkrivenje i liturgija. Ostanite uz program Radija Svetigore.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radijima Svetigora i Slovo ljubve, čuli ste predavanje sveštenika doktora Vladana Tatalovića na temu Otkrivenje svetog Jovana Bogoslova i liturgije. Predavanje je održano u aprilu 2024. godine u hramu svetog Marka na Tašmajdanu. Na početku je predavača i sve sabrane pozdravio otac Vladimir Pekić. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Radio Istočnik.